کیا یہ کافر خدا کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں؟ حالانکہ سب اہل آسمان و زمین خوشی یا زبردستی سے خدا کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

ہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملی سب پر ایمان لائے، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں۔

جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔

ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ پیغمبر برحق ہے اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔

لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے وہ اگر نجات حاصل کرنی چاہیں اور بدلے میں زمین بھر کر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔

مومنو، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ خدا میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔

اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر خدا کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو خدا بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔

کہو کہ اے اہل کتاب، تم مومنوں کو خدا کے رستے سے کیوں روکتے ہو اور باوجودے کہ تم اس سے واقف ہو، اس میں کجی نکالتے ہو اور خدا تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔

0: اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کا کہا مان لوگے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے۔
1: وَقَيْفَ

کر کفر کرو گے جبکہ تم کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کے پیغمبر موجود ہیں، اور جس نے خدا کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا۔

اور سب مل کر خدا کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا، اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو خدا نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح خدا تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔

اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔

اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور احکام بیان آنے کے بعد ایک دوسرے سے خلاف اختلاف کرنے لگے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا۔

0: وإلى الله ترجع الأمور.
1: اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے, اور سب کاموں کا رجوع اور انجام خدا ہی کی طرف ہے.

تم سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے، اور اکثر نافرمان ہیں۔

یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت کو دیکھو گے کہ ان سے چمٹ رہی ہے، بجز اس کے کہ یہ خدا اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، اور یہ لوگ خدا کے غضب میں گرفتار ہیں اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے۔ یہ اس لیے کہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔

یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں؟ ان اہل کتاب میں کچھ لوگ حکم خدا پر قائم بھی ہیں، جو رات کے وقت خدا کی آیتیں پڑھتے اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں،

خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نیکیوں پر لپکتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں۔

جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور اولاد خدا کے عذاب کو ہرگز نہیں ٹال سکیں گے، اور یہ لوگ اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔

یہ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ہوا کسی ہے جس میں سخت سردی ہو اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر چلے جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے اور اسے تباہ کرتے اور خدا نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔

کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بنانا، یہ لوگ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے۔ ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے، اور جو کینے ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں۔

تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ بدبختو غصے میں مر جاؤ، خدا تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔

0: اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر رنج پہنچے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم تکلیفوں کی برداشت اور ان سے کنارہ کشی کرتے رہو گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہ جو کچھ کرتے ہیں خدا اس پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔
1: وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ

اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر موقع بموقع متعین کرنے لگے، اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

اس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا مگر خدا ان کا مددگار تھا، اور مومنوں کو خدا ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔

خدا نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی اور اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے، بس خدا سے ڈرو اور ان احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر کرو۔

جب تم مومنوں سے یہ کہہ کر ان کے دل بڑھا رہے تھے کہ کیا یہ کافی نہیں کہ پروردگار 3000 فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے،

مگر تم دل کو مضبوط رکھو اور خدا سے ڈرتے رہو، اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفعتن حملہ کر دے تو پروردگار 5000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا،

اس مدد کو تو خدا نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا، یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو، ورنہ مدد تو خدا ہی کی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔

یہ خدا نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ جیسے آئے تھے ویسے ہی ناکام واپس جائیں۔

پیغمبر اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں۔ اب دو صورتیں ہیں، یا خدا ان کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں۔

اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اور اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو خدا سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔

جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔

اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور خدا کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے۔

ایسے ہی لوگوں کا صلہ پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔

زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ دن ہے کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ خدا ایمان والوں کو متمیز کر دے اور تم میں سے گواہ بنائے، اور خدا بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheem al-Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme tilawat Abdul Rahman al-Huzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarbar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست

اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ العصر، نام، پہلی آیت کے لفظ العصر کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، اگرچہ مجاہد، قتادہ اور مقاتل نے اسے مدنی کہا ہے، لیکن مفسرین کی عظیم اکثریت اسے مکی قرار دیتی ہے، اور اس کا مضمون یہ شہادت دیتا ہے کہ یہ مکہ کے بھی ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہوگی، جب اسلام کی تعلیم کو مختصر اور انتہائی دلنشین فکروں میں بیان کیا جاتا تھا، تاکہ سننے والے ایک دفعہ ان کو سن کر بھولنا بھی چاہیں تو نہ بھول سکیں، اور وہ آپ سے آپ لوگوں کی زبانوں پر چڑھ جائیں۔ موضوع اور مضمون، یہ سورہ جامع اور مختصر کلام کا بے نظیر نمونہ ہے۔ اس کے اندر چند جچے تلے الفاظ میں معنی کی ایک دنیا بھر دی گئی ہے، جس کو بیان کرنے کا حق ایک پوری کتاب میں بھی مشکل سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بالکل دو ٹوک طریقے سے بتا دیا گیا ہے کہ انسان کی فلاح کا راستہ کون سا ہے اور اس کی تباہی اور بربادی کا راستہ کون سا۔ امام شافعی نے بہت صحیح کہا ہے کہ اگر لوگ اس سورہ پر غور کریں تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام کی نگاہ میں اس کی اہمیت کیا تھی، اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حسن الدارنی ابو مدینہ کی روایت کے مطابق اصحاب رسول اللہ علیہ وسلم میں سے جب دو آدمی ایک دوسرے سے ملتے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سنا لیتے۔ طبرانی۔

0: رحمان و رحیم ہے.
1: والعصر ان الانسان لفی خسر,
0: زمانے کی قسم انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے.

0: بعد میں دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سربسر تسلیم کر لیں. ان سے بھی زیادہ اس آیت میں زبانی اقرار ایمان.
1: الحمزا نام، پہلی آیت کے لفظ حمزا کو اس سورے کا نام قرار دیا گیا ہے. زمانہ نزول، اس کے مکی ہونے پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے، اور اس کے مضمون اور انداز بیان پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے. موضوع اور مضمون، اس میں چند ایسی اخلاقی برائیوں کی مذمت کی گئی ہے جو جاہلیت کے معاشرے میں زرپرست مالداروں کے اندر پائی جاتی تھی، جنہیں ہر عرب جانتا تھا کہ یہ برائیاں فی الواقع اس کے معاشرے میں موجود ہیں، اور جن کو سب ہی برا سمجھتے تھے. کسی کا بھی یہ خیال نہ تھا کہ یہ کوئی خوبیاں ہیں. اس گھناؤنے کردار کو پیش کرنے کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت میں ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جن کا یہ کردار ہے. یہ دونوں باتیں، یعنی ایک طرف یہ کردار اور دوسری طرف آخرت میں اس کا یہ انجام، ایسے انداز سے بیان کی گئی ہیں جس سے سامع کا ذہن خود بخود اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ اس طرح کے کردار کا یہی انجام ہونا چاہیے، اور چونکہ دنیا میں ایسے کردار والوں کو کوئی سزا نہیں ملتی بلکہ وہ پھلتے پھولتے ہی نظر آتے ہیں، اس لیے آخرت کا برپا ہونا قطعی ناگزیر ہے. اس سورت کو اگر ان سورتوں کے تسلسل میں رکھ کر دیکھا جائے جو سورہ زلزال سے یہاں تک چلی آ رہی ہیں، تو آدمی بڑی اچھی طرح یہ سمجھ سکتا ہے کہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں کس طریقے سے اسلام کے عقائد اور اس کی اخلاقی تعلیمات کو لوگوں کے ذہن نشین کیا گیا تھا. سورہ زلزال میں بتایا گیا کہ آخرت میں انسان کا پورا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور کوئی ذرہ برابر نیکی یا بدی بھی ایسی نہ ہوگی جو اس نے دنیا میں کی ہو اور وہ وہاں اس کے سامنے نہ آ جائے. سورہ عادیات میں اس لوٹ مار، کشت و خون اور غارت گری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو عرب میں ہر طرف برپا تھی. پھر یہ احساس دلانے کے بعد کہ خدا کی دی ہوئی طاقتوں کا یہ استعمال اس کی بہت بڑی ناشکری ہے، لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ معاملہ اسی دنیا میں ختم نہیں ہو جائے گا بلکہ موت کے بعد دوسری زندگی میں تمہارے افعال ہی کی نہیں، تمہاری نیتوں تک کی جانچ پڑتال کی جائے گی، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون آدمی کس سلوک کا مستحق ہے. سورہ قاریہ میں قیامت کا نقشہ پیش کرنے کے بعد لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ آخرت میں انسان کے اچھے یا برے انجام کا انحصار اس پر ہوگا کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے یا ہلکا. سورہ تکاثر میں اس مادہ پرستانہ ذہنیت پر گرفت کی گئی جس کی وجہ سے لوگ مرتے دم تک بس دنیا کے فائدے اور لذتیں اور عیش و آرام اور جاہ و منزلت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. پھر اس غفلت کے برے انجام سے آگاہ کر کے لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ دنیا کوئی خانے یغما نہیں ہے کہ اس پر تم جتنا اور جس طرح چاہو ہاتھ مارو، بلکہ ایک ایک نعمت جو یہاں تمہیں مل رہی ہے اس کے لیے تمہیں اپنے رب کو جواب دینا ہوگا کہ اسے تم نے کیسے حاصل کیا اور حاصل کر کے اس کو کس طرح استعمال کیا. سورہ عصر میں بالکل دو ٹوک طریقے سے بتا دیا گیا کہ نوع انسانی کا ایک ایک فرد، ایک ایک گروہ، ایک ایک قوم، حتیٰ کہ پوری دنیائے انسانیت خسارے میں ہے اگر اس کے افراد میں ایمان و عمل صالح نہ ہو، اور اس کے معاشرے میں حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کا رواج عام نہ ہو. اس کے مان بعد سورہ حمزہ آتی ہے جس میں جاہلیت کی سرداری کا ایک نمونہ پیش کر کے لوگوں کے سامنے گویا یہ سوال رکھ دیا گیا کہ یہ کردار آخر خسارے کا موجب کیوں نہ ہو.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم.

0: ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ چکنا چور کر دینے والی،
1: اصل میں لفظ ختمہ استعمال کیا گیا ہے جو ختم سے ہے، ختم کے معنی توڑنے، کچل دینے اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنے کے ہیں۔ جہنم کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جو چیز بھی اس میں پھینکی جائے گی اسے وہ اپنی گہرائی اور اپنی آگ کی وجہ سے توڑ کر رکھ دے گی،
0: پھینک دیا جائے گا۔
1: اصل میں لیم بزنہ فرمایا گیا ہے، لفظ عربی زبان میں کسی چیز کو بے وقت اور حقیر سمجھ کر پھینک دینے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس سے خود بخود یہ اشارہ نکلتا ہے کہ اپنی مالداری کی وجہ سے وہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، لیکن قیامت کے روز اسے حقارت کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔
0: اللہ کی آگ،
1: قرآن مجید میں اس مقام کے سوا اور کہیں جہنم کی آگ کو اللہ کی آگ نہیں کہا گیا ہے۔ اس مقام پر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے سے نہ صرف اس کی ہولناکی کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی دولت پا کر غرور و تکبر میں مبتلا ہو جانے والوں کو اللہ کس قدر سخت نفرت اور غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس نے اس آگ کو خاص اپنی آگ کہا ہے جس میں وہ پھینکے جائیں گے۔
0: جو دلوں تک پہنچے گی،
1: اصل الفاظ ہیں تطلع علی الافئدہ، تطلع اطلاع سے ہے، جس کے ایک معنی چڑھنے اور اوپر پہنچ جانے کے ہیں اور دوسرے معنی باخبر ہونے اور اطلاع پانے کے۔ افئدہ فواد کی جمع ہے جس کے معنی دل کے ہیں، لیکن یہ لفظ اس عضو کے لیے استعمال نہیں ہوتا جو سینے کے اندر دھڑکتا ہے، بلکہ اس مقام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انسان کے شعور و ادراک اور جذبات و خواہشات اور عقائد و افکار اور نیتوں اور ارادوں کا مقام ہے۔ دلوں تک اس آگ کے پہنچنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ آگ اس جگہ تک پہنچے گی جو انسان کے برے خیالات، فاسد عقائد، ناپاک خواہشات و جذبات، خبیث نیتوں اور ارادوں کا مرکز ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وہ آگ دنیا کی آگ کی طرح اندھی نہیں ہوگی کہ مستحق اور غیر مستحق سب کو جلا دے، بلکہ وہ ایک ایک مجرم کے دل تک پہنچ کر اس کے جرم کی نوعیت معلوم کرے گی اور ہر ایک کو اس کے استحقاق کے مطابق عذاب دے گی۔
0: بند کر دی جائے گی،
1: یعنی جہنم میں مجرموں کو ڈال کر اوپر سے اس کو بند کر دیا جائے گا، کوئی دروازہ تو درکنار کوئی جھیل تک کھلی ہوئی نہ ہوگی۔
0: ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے،
1: فی عمد ممددہ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر کے ان پر اونچے اونچے ستون گاڑ دیے جائیں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ مجرم اونچے اونچے ستونوں سے بندھے ہوئے ہوں گے۔ تیسرا مطلب ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اس آگ کے شعلے لمبے ستونوں کی شکل میں اٹھ رہے ہوں گے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
4: Inspire FM.
3: Inspire 105.1 FM.
5: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من يحرم الرفق يحرم الخير، that whoever is deprived of gentleness is deprived of good.
6: د Visit Luton's biggest Halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9am to 9pm. And view online at grandbazaarluton.com.
7: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, "Addil amanata ila man ni'tamanaka wa la takhun man khanaka." That you should fulfill the trust of the one who entrusts you and do not betray the one who betrays you.
8: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnite, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit bespokegrouppractice.co.uk.
9: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
10: Are you concerned about someone with special educational needs or disabilities? Do you want to know more about different types of conditions, the help and support available in our communities? Join me, Hafiz Umar, for a brand new show called Sent in the Community, where we will be discussing a whole host of SEL matters with expert advice. Tune into our new show, Sent in the Community, every Wednesday from 7 till 8 p.m. here on Inspire 105.1 FM.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
0: بسم الله الرحمن الرحيم تفهيم القرآن سيد أبو الأعلى مودودي اس میں تلاوت عبد الرحمن الخزیفی کی ہے ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے تفسیری حواشی سید سفیر حسن سبزواری پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہے اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست

0: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الفیل، نام پہلی ہی آیت کے لفظ اصحاب الفیل سے ماخوذ ہے۔ زمانہ نزول، یہ سورہ بالاتفاق مکی ہے اور اس کے تاریخی پس منظر کو اگر نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا نزول مکہ معظمہ کے بھی ابتدائی دور میں ہوا ہوگا۔ تاریخی پس منظر، اس سے پہلے تفسیر سورہ بروج حاشیہ 4 میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ نجران میں یمن کے یہودی فرما روا زونواس نے پیروان مسیح علیہ السلام پر جو ظلم کیا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے حبش کی عیسائی سلطنت نے یمن پر حملہ کر کے ہمیری حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا اور 525 عیسوی میں اس پورے علاقے پر حبشی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ یہ ساری کاروائی دراصل قسطنطنیہ کی رومی سلطنت اور حبش کی حکومت کے باہمی تعاون سے ہوئی تھی، کیونکہ حبشیوں کے پاس اس زمانے میں کوئی قابل ذکر بحری بیڑا نہ تھا۔ بیڑا رومیوں نے فراہم کیا اور حبش نے اپنی 70,000 فوج اسی کے ذریعے سے یمن کے ساحل پر اتاری۔ آگے کے معاملات سمجھنے کے لیے یہ بات ابتدا ہی میں جان لینی چاہیے کہ یہ سب کچھ محض مذہبی جذبے سے نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے پیچھے معاشی اور سیاسی اغراض بھی کام کر رہی تھی، بلکہ غالباً وہی اس کا اصل محرک تھی، اور عیسائی مظلومین کے خون کا انتقام ایک بہانے سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ رومی سلطنت جب سے مصر و شام پر قابض ہوئی تھی اسی وقت سے اس کی یہ کوشش تھی کہ مشرقی افریقہ، ہندوستان، انڈونیشیا وغیرہ ممالک اور رومی مقبوضات کے درمیان جس تجارت پر عرب صدیوں سے قابض چلے آ رہے تھے اسے عربوں کے قبضے سے نکال کر خود اپنے قبضے میں لے لے، تاکہ اس کے منافع پورے کے پورے اسی کو حاصل ہوں اور عرب تاجروں کا واسطہ درمیان سے ہٹ جائے۔ اس مقصد کے لیے 24 یا 25 قبل مسیح میں قیصر آگسٹس نے ایک بڑی فوج رومی جنرل ایلیس گالوس کی قیادت میں عرب کے مغربی ساحل پر اتار دی، تاکہ وہ اس بحری راستے پر قابض ہو جائے جو جنوبی عرب سے شام کی طرف جاتا تھا۔ اس شاہراہ کا نقشہ ہم نے تفہیم القرآن جلد 2 میں صفحہ 122 پر درج کیا ہے، لیکن عرب کے شدید جغرافی حالات نے اس مہم کو ناکام کر دیا۔ اس کے بعد رومی اپنا جنگی بیڑا بحر احمر میں لے آئے اور انہوں نے عربوں کی اس تجارت کو ختم کر دیا جو وہ سمندر کے راستے کرتے تھے، اور صرف بری راستہ ان کے لیے باقی رہ گیا۔ اسی بری راستے کو قبضے میں لینے کے لیے انہوں نے حبش کی عیسائی حکومت سے گٹھ جوڑ کیا اور بحری بیڑے سے اس کی مدد کر کے اس کو یمن پر قابض کرا دیا۔ یمن پر جو حبشی فوج حملہ آور ہوئی تھی اس کے متعلق عرب مورخین کے بیانات مختلف ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ دو امیروں کی قیادت میں تھی، ایک اریات اور دوسرا ابرہا، اور محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ اس فوج کا امیر اریات تھا اور ابرہا اس میں شامل تھا۔ پھر دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ابرہا اور اریات باہم لڑ پڑے، مقابلے میں اریات مارا گیا، ابرہا ملک پر قابض ہو گیا اور پھر اس نے شاہ حبش کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اسی کو یمن پر اپنا نائب مقرر کرتے۔ اس کے برعکس یونانی اور سوریانی مورخین کا بیان ہے کہ فتح یمن کے بعد جب حبشیوں نے مزاحمت کرنے والے یمنی سرداروں کو ایک ایک کر کے قتل کرنا شروع کر دیا تو ان میں سے ایک سردار اسمیف اشوا، جسے یونانی مورخین اسمفیس لکھتے ہیں، نے حبشیوں کی اطاعت قبول کر کے اور جزیہ ادا کرنے کا عہد کر کے شاہ حبش سے یمن کی گورننی کا پروانہ حاصل کر لیا، لیکن حبشی فوج نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور ابرہا کو اس کی جگہ گورنر بنا دیا۔ یہ شخص حبش کی بندرگاہ ادولیس کے ایک یونانی تاجر کا غلام تھا جو اپنی ہوشیاری سے یمن پر قبضہ کرنے والی حبشی فوج میں بڑا اثر و رسوخ حاصل کر گیا تھا۔ شاہ حبش نے اس کی سرکوبی کے لیے جو فوجیں بھیجی وہ یا اس سے مل گئی یا اس نے ان کو شکست دے دی۔ آخرکار شاہ حبش کے مرنے کے بعد اس کے جانشین نے اس کو یمن پر اپنا نائب السلطنت تسلیم کر لیا۔ یونانی مورخین اس کا نام ابرامس اور سوریانی مورخین ابراہام لکھتے ہیں۔ ابرہا غالباً اسی کا حبشی تلفظ ہے، کیونکہ عربی میں تو اس کا تلفظ ابراہیم ہے۔ یہ شخص رفتہ رفتہ یمن کا خود مختار بادشاہ بن گیا، مگر برائے نام اس نے شاہ حبش کی بالا دستی تسلیم کر رکھی تھی اور اپنے آپ کو مفوض الملک یعنی نائب شاہ لکھتا تھا۔ اس نے جو اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا اس کا اندازہ اس امر سے کیا جا سکتا ہے کہ جب 543 عیسوی میں وہ سد مارب کی مرمت سے فارغ ہوا تو اس نے ایک عظیم الشان جشن منایا جس میں قیصر روم، شاہ ایران، شاہ ہیرا، شاہ غسان کے سفرا شریک ہوئے۔ اس کا مفصل تذکرہ اس کتبے میں درج ہے جو ابرہا نے سد مارب پر لگایا تھا۔ یہ کتبہ آج بھی موجود ہے اور گلیزر نے اس کو نقل کیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد چہارم، تفسیر سورہ سبا، حاشیہ 37۔ یمن میں پوری طرح اپنا اقتدار مضبوط کر لینے کے بعد ابرہا نے اس مقصد کے لیے کام شروع کر دیا جو اس مہم کی ابتدا سے رومی سلطنت اور اس کے حلیف حبشی عیسائیوں کے پیش نظر تھا، یعنی ایک طرف عرب میں عیسائیت پھیلانا اور دوسری طرف اس تجارت پر قبضہ کرنا جو بلاد مشرق اور رومی مقبوضات کے درمیان عربوں کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ یہ ضرورت اس بنا پر اور بڑھ گئی تھی کہ ایران کی ساسانی سلطنت کے ساتھ روم کی کشمکش اقتدار نے بلاد مشرق سے رومی تجارت کے دوسرے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ ابرہا نے اس مقصد کے لیے یمن کے دارالسلطنت سنا میں ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کرایا جس کا ذکر عرب مورخین نے القلیس یا القلیس یا القلیس کے نام سے کیا ہے۔ یہ یونانی لفظ اکلیسیا کا معرب ہے اور اردو کا لفظ کلیسا بھی اسی یونانی لفظ سے ماخوذ ہے۔ محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ اس کام کی تکمیل کے بعد اس نے شاہ حبش کو لکھا کہ میں عربوں کا حج کعبہ سے اس کلیسا کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا۔ یمن پر سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے بعد عیسائیوں کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ کعبہ کے مقابلے میں ایک دوسرا کعبہ بنائیں اور عرب میں اس کی مرکزیت قائم کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے نجران میں بھی ایک کعبہ بنایا تھا جس کا ذکر ہم تفسیر سورہ بروج حاشیہ 4 میں کر چکے ہیں۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس نے یمن میں علل اعلان اپنے اس ارادے کا اظہار کیا اور اس کی منادی کرا دی۔ اس کی اس حرکت کا مقصد ہمارے نزدیک یہ تھا کہ عربوں کو غصہ دلائے تاکہ وہ کوئی ایسی کاروائی کریں جس سے اس کو مکہ پر حملہ کرنے اور کعبے کو منہدم کرنے کا بہانہ مل جائے۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے اس اعلان پر غضبناک ہو کر ایک عرب نے کسی نہ کسی طرح کلیسا میں گھس کر رفع حاجت کر ڈالی۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ فعل ایک قریشی نے کیا تھا اور مقاتل بن سلیمان کی روایت ہے کہ قریش کے بعض نوجوانوں نے جا کر اس کلیسا میں آگ لگا دی تھی۔ ان میں سے کوئی واقعہ بھی اگر پیش آیا ہو تو کوئی قابل تعجب امر نہیں ہے، کیونکہ ابرہا کا یہ اعلان یقیناً سخت اشتعال انگیز تھا اور قدیم جاہلیت کے دور میں اس پر کسی عرب یا قریشی یا چند قریشی نوجوانوں کا مشتعل ہو کر کلیسا کو گندا کر دینا یا اس میں آگ لگا دینا کوئی ناقابل فہم بات نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ ابرہا نے خود اپنے کسی آدمی سے خفیہ طور پر ایسی کوئی حرکت کرائی ہو تاکہ اسے مکہ پر چڑھائی کرنے کا بہانہ مل جائے اور اس طرح وہ قریش کو تباہ اور تمام اہل عرب کو مرعوب کر کے اپنے دونوں مقصد حاصل کر لے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں سے جو صورت بھی ہو، جب ابرہا کے پاس یہ رپورٹ پہنچی کہ کعبے کے معتقدین نے اس کے کلیسا کی یہ توہین کی ہے تو اس نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین نہ لوں گا جب تک کعبے کو ڈھا نہ دوں۔ اس کے بعد 570 عیسوی یا 571 عیسوی میں 60,000 فوج اور 13 ہاتھی اور باروایت باز 9 ہاتھی لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں پہلے یمن کے ایک سردار ذو نفر نے عربوں کا ایک لشکر جمع کر کے اس کی مزاحمت کی، مگر وہ شکست کھا کر گرفتار ہوا۔ پھر خسم کے علاقے میں ایک عرب سردار نفیل بن حبیب خسمی اپنے قبیلے کو لے کر مقابلے پر آیا، مگر وہ بھی شکست کھا کر گرفتار ہوا اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے بدرقے کی خدمت انجام دینا قبول کر لیا۔ طائف کے قریب پہنچا تو بنی سقیف نے محسوس کیا کہ اتنی بڑی طاقت کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے اور ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں وہ ان کے معبود لات کا مندر بھی تباہ نہ کر دے۔ چنانچہ ان کا سردار مسعود ایک وفد لے کر ابرہا سے ملا اور اس نے کہا کہ ہمارا بت کدا وہ معبد نہیں ہے جسے آپ ڈھانے آئے ہیں، وہ تو مکہ میں ہے، اس لیے آپ ہمارے معبد کو چھوڑ دیں، ہم مکہ کا راستہ بتانے کے لیے آپ کو بدرقہ فراہم کیے دیتے ہیں۔ ابرہا نے یہ بات قبول کر لی اور بنی سقیف نے ابو رغال نامی ایک آدمی کو اس کے ساتھ کر دیا۔ جب مکہ 3 کوس رہ گیا تو المغمس یا المغمس نامی مقام پر پہنچ کر ابو رغال مر گیا اور عرب مدتوں تک اس کی قبر پر سنگ باری کرتے رہے۔ بنی ثقیف کو بھی وہ سالہا سال تک تانے دیتے رہے کہ انہوں نے لات کے مندر کو بچانے کے لیے بیت اللہ پر حملہ کرنے والوں سے تعاون کیا۔ محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ المغمس سے ابرہا نے اپنے مقدمت الجیش کو آگے بڑھایا اور وہ اہل تہامہ اور قریش کے بہت سے مویشی لوٹ لے گیا، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنے ایک ایلچی کو مکے بھیجا اور اس کے ذریعے سے اہل مکہ کو یہ پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں بلکہ اس گھر یعنی کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں، اگر تم نہ لڑو تو میں تمہاری جان و مال سے کوئی تعرض نہ کروں گا۔ نیز اس نے اپنے ایلچی کو ہدایت کی کہ اہل مکہ اگر بات کرنا چاہیں تو ان کے سردار کو میرے پاس لے آنا۔ مکے کے سب سے بڑے سردار اس وقت عبد المطلب تھے۔ ایلچی نے ان سے مل کر ابرہا کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے کہا، ہم میں ابرہا سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ چاہے گا تو اپنے گھر کو بچا لے گا۔ ایلچی نے کہا، آپ میرے ساتھ ابرہا کے پاس چلیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے اور اس کے ساتھ چلے گئے۔ وہ اس قدر وجیہ اور شاندار شخص تھے کہ ان کو دیکھ کر ابرہا بہت متاثر ہوا اور اپنے تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے جو اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں وہ مجھے واپس دے دیے جائیں۔ ابرہا نے کہا، آپ کو دیکھ کر تو میں بہت متاثر ہوا تھا، مگر آپ کی اس بات نے آپ کو میری نظر سے گرا دیا کہ آپ اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہ گھر جو آپ کا اور آپ کے دین آبائی کا مرجع ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا، میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور انہی کے بارے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، رہا یہ گھر تو اس کا ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہا نے کہا، وہ اس کو مجھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا، آپ جانے اور وہ جانے۔ یہ کہہ کر وہ ابرہا کے پاس سے اٹھائے اور اس نے ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت اس سے مختلف ہے، اس میں اونٹوں کے مطالبے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ عبد بن حمید، ابن منذر، ابن مردوے، حاکم، ابو نعیم اور بیہقی نے ان سے جو روایات نقل کی ہیں ان میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابرہا الصفاح کے مقام پر پہنچا جو عرفات اور طائف کے پہاڑوں کے درمیان حدود حرم کے قریب واقع ہے، تو عبد المطلب خود اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ آپ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ کو کوئی چیز مطلوب تھی تو ہمیں کہلا بھیجتے، ہم خود لے کر آپ کے پاس حاضر ہو جاتے۔ اس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ یہ گھر امن کا گھر ہے، میں اس کا امن ختم کرنے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے کہا، یہ اللہ کا گھر ہے، آج تک اس نے کسی کو اس پر مسلط ہونے نہیں دیا ہے۔ ابرہا نے جواب دیا، ہم اسے منہدم کیے بغیر نہ پلٹیں گے۔ عبد المطلب نے کہا، آپ جو کچھ چاہیں ہم سے لے لیں اور واپس چلے جائیں، مگر ابرہا نے انکار کر دیا اور عبد المطلب کو پیچھے چھوڑ کر اپنے لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ دونوں روایتوں کے اس اختلاف کو اگر ہم اپنی جگہ رہنے دیں اور کسی کو کسی پر ترجیح نہ دیں تو ان میں سے جو صورت بھی پیش آئی ہو، بہرحال یہ امر بالکل واضح ہے کہ مکہ اور اس کے آس پاس کے قبائل اتنی بڑی فوج سے لڑ کر کعبے کو بچانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اس لیے یہ بالکل قابل فہم بات ہے کہ قریش نے اس کی مزاحمت کی کوئی کوشش نہ کی۔ قریش کے لوگ تو جنگ احزاب کے موقع پر مشرک اور یہودی قبائل کو ساتھ ملا کر زیادہ سے زیادہ 10-12 ہزار کی جمعیت فراہم کر سکے تھے، وہ 60 ہزار فوج کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے؟ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ابرہا کی لشکر گاہ سے واپس آ کر عبد المطلب نے قریش والوں سے کہا کہ اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو جائے۔ پھر وہ اور قریش کے چند سردار حرم میں حاضر ہوئے اور کعبے کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ وہ اپنے گھر اور اس کے خادموں کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے، مگر یہ لوگ اس نازک گھڑی میں ان سب کو بھول گئے اور انہوں نے صرف اللہ کے آگے دست سوال پھیلایا۔ ان کی جو دعائیں تاریخوں میں منقول ہوئی ہیں ان میں اللہ واحد کے سوا کسی دوسرے کا نام تک نہیں پایا جاتا۔ ابن حشام نے سیرت میں عبد المطلب کے جو اشعار نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں، خدایا بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، کل ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر کے مقابلے میں غالب نہ آنے پائے، اگر تو ان کو اور ہمارے قبلے کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہتا ہے تو جو تو چاہے کر۔ سہیلی نے روض الانف میں اس سلسلے کا یہ شعر بھی نقل کیا ہے، صلیب کی آل اور اس کے پرستاروں کے مقابلے میں آج اپنی آل کی مدد فرما۔ ابن جریر نے عبد المطلب کے یہ اشعار بھی نقل کیے ہیں جو اس موقع پر دعا مانگتے ہوئے انہوں نے پڑھے تھے۔ اے میرے رب، تیرے سوا میں ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا، اے میرے رب ان سے اپنے حرم کی حفاظت کر۔ اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنی بستی کو تباہ کرنے سے ان کو روک۔ یہ دعائیں مانگ کر عبد المطلب اور ان کے ساتھی بھی پہاڑوں میں چلے گئے اور دوسرے روز ابرہا مکے میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کا خاص ساتھی محمود جو آگے آگے تھا یکا یک بیٹھ گیا۔ اس کو بہت تبر مارے گئے، آنکھوں سے اسے کچوکے دیے گئے، یہاں تک کہ اسے زخمی کر دیا گیا، مگر وہ نہ ہلا۔ اسے جنوب، شمال، مشرق کی طرف موڑ کر چلانے کی کوشش کی جاتی تو وہ دوڑنے لگتا، مگر مکے کی طرف موڑا جاتا تو وہ فوراً بیٹھ جاتا اور کسی طرح آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اتنے میں پرندوں کے جھنڈ اپنی چونچوں اور پنجوں میں سنگریزے لیے ہوئے آئے اور انہوں نے اس لشکر پر ان سنگریزوں کی بارش کر دی، جس پر بھی یہ کنکر گرتے اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا۔ محمد بن اسحاق اور اکرمہ کی روایت ہے کہ یہ چیچک کا مرض تھا اور بلاد عرب میں سب سے پہلے چیچک اسی سال دیکھی گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جس پر کوئی کنکری گرتی اسے سخت کھجلی لاحق ہو جاتی اور کھجاتے ہی جلد پھٹتی اور گوشت جھڑنا شروع ہو جاتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت ہے کہ گوشت اور خون پانی کی طرح بہنے لگتا اور ہڈیاں نکل آتی تھیں۔ خود ابرہا کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر رہا تھا اور جہاں سے کوئی ٹکڑا گرتا وہاں سے پیپ اور لہو بہنے لگتا۔ افراتفری میں ان لوگوں نے یمن کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ نفیل بن حبیب خسمی کو، جسے یہ لوگ بدرقہ بنا کر بلاد خسم سے پکڑ لائے تھے، تلاش کر کے انہوں نے کہا کہ واپسی کا راستہ بتائے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا، اب بھاگنے کی جگہ کہاں ہے جبکہ خدا تعاقب کر رہا ہے اور نکٹا یعنی ابرہا مغلوب ہے، غالب نہیں ہے۔ اس بھگدڑ میں جگہ جگہ یہ لوگ گر گر کر مرتے رہے۔ عطا بن یسار کی روایت ہے کہ سب کے سب اسی وقت ہلاک نہیں ہو گئے، بلکہ کچھ تو وہیں ہلاک ہوئے اور کچھ بھاگتے ہوئے راستے بھر گرتے چلے گئے۔ ابرہا بھی بلاد خسم پہنچ کر مرا۔ اللہ تعالیٰ نے حبشیوں کو صرف یہی سزا دینے پر اکتفا نہ کیا، بلکہ 3-4 سال کے اندر یمن سے حبشی اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ فیل کے بعد یمن میں ان کی طاقت بالکل ٹوٹ گئی۔ جگہ جگہ یمنی سردار علم بغاوت لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر ایک یمنی سردار سیف بن زی یزن نے شاہ ایران سے فوجی مدد طلب کی اور ایران کی صرف 1,000 فوج، جو 6 جہازوں کے ساتھ آئی تھی، حبشی حکومت کا خاتمہ کر دینے کے لیے کافی ہو گئی۔ یہ 575 کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصب کے قریب محصر کے مقام پر پیش آیا تھا۔ صحیح مسلم اور ابو داود کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الوداع کا جو قصہ امام جعفر صادق نے اپنے والد ماجد امام محمد باقر سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے نقل کیا ہے، اس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ سے منا کی طرف چلے تو محصر کی وادی میں آپ نے رفتار تیز کر دی۔ امام نووی اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اصحاب الفیل کا واقعہ اسی جگہ پیش آیا تھا، اس لیے سنت یہی ہے کہ آدمی یہاں سے جلدی گزر جائے۔ موطا میں امام مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدلفہ پورا کا پورا ٹھہرنے کا مقام ہے، مگر محصر کی وادی میں نہ ٹھہرا جائے۔ نفیل بن حبیب کے جو اشعار ابن اسحاق نے نقل کیے ہیں، ان میں وہ اس واقعے کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتا ہے۔ اے روینا، کاش تو دیکھتی اور تو نہیں دیکھ سکے گی جو کچھ ہم نے وادی محصب کے قریب دیکھا۔ میں نے اللہ کا شکر کیا جب میں نے پرندوں کو دیکھا، اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں پتھر ہم پر نہ پڑیں۔ ان لوگوں میں سے ہر ایک نفیل کو ڈھونڈ رہا تھا، گویا کہ میرے اوپر حبشیوں کا کوئی قرض آتا تھا۔ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ جس کی تمام عرب میں شہرت ہو گئی اور اس پر بہت سے شعرا نے قصائد کہے۔ ان قصائد میں یہ بات بالکل نمایاں ہے کہ سب نے اسے اللہ تعالی کی قدرت کا اعجاز قرار دیا اور کہیں اشارتاً کنایتاً بھی یہ نہیں کہا کہ اس میں ان بتوں کا بھی کوئی دخل تھا جو کعبے میں پوجے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر عبداللہ ابن زبارہ کہتا ہے، 60,000 تھے جو اپنی سرزمین کی طرف واپس نہ جا سکے، اور نہ واپس ہونے کے بعد ان کا بیمار یعنی ابرہا زندہ رہا۔ یہاں ان سے پہلے عاد اور جرحم تھے، اور اللہ بندوں کے اوپر موجود ہے جو اسے قائم رکھے ہوئے ہے۔ ابو قیس بن اسلط کہتا ہے، اٹھو اور اپنے رب کی عبادت کرو، اور مکہ و منا کی پہاڑیوں کے درمیان بیت اللہ کے کونوں کو مساح کرو۔ جب عرش والے کی مدد تمہیں پہنچی تو اس بادشاہ کے لشکروں نے ان لوگوں کو اس حال میں پھیر دیا کہ کوئی خاک میں پڑا تھا اور کوئی سنگسار کیا ہوا تھا۔ یہی نہیں بلکہ حضرت ام ہانی اور حضرت زبیر بن العوام کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش نے 10 سال اور بروایت باس 7 سال تک اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی کی عبادت نہ کی۔ ام ہانی کی روایت امام بخاری نے اپنی تاریخ میں، اور طبرانی، حاکم ابن مردوے اور بیہقی نے اپنی کتب حدیث میں نقل کی ہے۔ حضرت زبیر کا بیان طبرانی اور ابن مردوے اور ابن اساکر نے روایت کیا ہے، اور اس کی تائید مزید حضرت سعید بن مسیب کی اس مرسل روایت سے ہوتی ہے جو خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں درج کی ہے۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا، اہل عرب اسے عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال کہتے ہیں، اور اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ محدثین اور مورخین کا اس بات پر قریب قریب اتفاق ہے کہ اصحاب الفیل کا واقعہ محرم میں پیش آیا تھا، اور حضور کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی تھی۔ اکثریت یہ کہتی ہے کہ آپ کی ولادت واقع فیل کے 50 دن بعد ہوئی۔ مقصود کلام، جو تاریخی تفصیلات اوپر درج کی گئی ہیں ان کو نگاہ میں رکھ کر سورہ فیل پر غور کیا جائے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس سورہ میں اس قدر اختصار کے ساتھ صرف اصحاب الفیل پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کر دینے پر کیوں اکتفا کیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ بہت پرانا نہ تھا، مکے کا بچہ بچہ اس کو جانتا تھا، عرب کے لوگ عام طور پر اس سے واقف تھے۔ تمام اہل عرب اس بات کے قائل تھے کہ ابرہا کے اس حملے سے کعبے کی حفاظت کسی دیوی یا دیوتا نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ اللہ ہی سے قریش کے سرداروں نے مدد کے لیے دعائیں مانگی تھیں، اور چند سال تک قریش کے لوگ اس واقعے سے اس قدر متاثر رہے تھے کہ انہوں نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی تھی۔ اس لیے سورہ فیل میں ان تفصیلات کے ذکر کی حاجت نہ تھی، بلکہ صرف اس واقعے کو یاد دلانا کافی تھا تاکہ قریش کے لوگ خصوصاً اور اہل عرب عموماً اپنے دلوں میں اس بات پر غور کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ آخر اس کے سوا اور کیا ہے کہ تمام دوسرے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ نیز وہ یہ بھی سوچ لیں کہ اگر اس دعوت حق کو دبانے کے لیے انہوں نے زور زبردستی سے کام لیا تو جس خدا نے اصحاب الفیل کا تہس نہس کیا تھا اسی کے غضب میں وہ گرفتار ہوں گے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
1: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل،
0: تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے دیکھا نہیں،
2: خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر اصل مخاطب نہ صرف قریش بلکہ عرب کے عام لوگ ہیں جو اس سارے قصے سے خوب واقف تھے۔ قرآن مجید میں بکثرت مقامات پر الم ترا یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ان سے مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ عام لوگوں کو مخاطب کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آیات ذیل ملاحظہ ہوں، سورہ ابراہیم آیت 19، سورہ الحج آیت 18 اور 65، سورہ نور آیت 43، سورہ لقمان 29 اور 31، سورہ فاطر آیت 27، سورہ زمر آیت 21۔ پھر دیکھنے کا لفظ اس مقام پر اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ مکے اور اطراف مکہ اور عرب کے ایک وسیع علاقے میں مکے سے یمن تک ایسے بہت سے لوگ اس وقت زندہ موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اصحاب الفیل کی تباہی کا واقعہ دیکھا تھا، کیونکہ اس واقعے کو گزرے ہوئے 40-45 سال سے زیادہ زمانہ نہیں ہوا تھا، اور سارا عرب ہی اس کی ایسی متواتر خبریں دیکھنے والوں سے سن چکا تھا کہ یہ واقعہ لوگوں کے لیے آنکھوں دیکھے واقعے کی طرح یقینی تھا۔
0: کیا
2: یہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی تفسیر اس امر کی بیان نہیں کی کہ یہ ہاتھی والے کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور کس غرض کے لیے آئے تھے، کیونکہ یہ باتیں سب کو معلوم تھیں۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
4: کمنگ اپ نیکسٹ، تدبر القرآن۔ دس از انسپائر ایف ایم۔
5: آپ لٹن سے سماعت فرما رہے ہیں۔ انسپائر ایف ایم 105.1۔

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
1: Last time on Akhri Mujza.
2: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا. اگر میں تو کہتا ہوں اگر مسلمان فاتحہ پہ غور کر لینا تو امت کی شکل بدل جائے بھائی, ہمارا پورا ڈسکورس بدل جائے. کس قسم کا ہم مواد تیار کرتے ہیں, کیسے ہم بات کرتے ہیں, ہمارا اسلوب کیا ہوتا ہے, ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا, سارا کا سارا بدل جائے. اور ابھی ہم اس آیت میں داخل نہیں ہوئے, صرف اس کا میں تعلق دکھانا چاہ رہا تھا پچھلی باتوں سے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے اللہ سے دعویٰ کیا نا کہ ہم عبادت کرنے کو تیار ہیں اور ہم مدد چاہ رہے ہیں, تو کیسی مدد ہو اور کیسی عبادت کرنی ہو, اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھے اپنی ہدایت دیں گے.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
1: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए. हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं. मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद है तेरे. ओनली ऑन इंस्पायर FM.
2: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
3: और अगर दिल मान रहा है किसी चीज़ के, दिल बड़ी कमाल चीज़ है, हमें दिल को अभी तक इस्तेमाल नहीं किया. रब कहता है मैं दिल बदल देता हूँ, उसने कभी नहीं कहा मैं दिमाग बदल देता हूँ. ठीक है, अभी साइंस बता रही है ना न्यूरॉन्स भी हैं और ये है और वो है और वो फिर बहुत सारे और रीजंस भी बता रहे हैं कि जी उसका इससे ताल्लुक है उसका उससे ताल्लुक है, लेकिन रब का दिल पे बहुत जोर है. इसकी मतलब इमोशनल साइड भी इंसान की हो सकती है जो बहुत पावरफुल है, उसको हमने वीक कर दिया है. कभी कभी आपने देखा होगा जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं वो ज़िंदगी को बार बार उठ के खड़ा होके बना लेते हैं, बिकॉज जो आग है इमोशंस की इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना हमको आना चाहिए. अगर आप ये कर लेते हैं तो बहुत कमाल कर सकते हैं. तो इसीलिए अगर कभी कभी आपको लोगों की बात लगती है, और एक और चीज़ याद रखिएगा, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है बंदे का जिसकी आप बात सुन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. आज तक मैंने कितने लोगों के बारे में, मैं आपको मज़े की एक बात बताता हूँ. पिछले मेरा एक दोस्त है, पिछले दिनों वो उसने अपनी हैबिट ठीक कर रहा है और बहुत सारे डिबैकल्स उसने लाइफ के देखे हैं, बहुत ऊंच नीच हुई है क्योंकि उसका बबल कभी भी सेंटर नहीं था. ही वॉज नेवर अ बैलेंस्ड पर्सन. बच स्कूल के ज़माने का मेरा दोस्त, तो उसने कहा जी मैं ये शुरू करना चाहता हूँ ये कर, काफ़ी सालों से कह रहा था. मैंने पहले बहुत जोर दिया, फिर मैं पीछे हट गया. मैंने कहा जब करना होगा अपने वक्त पे करेगा. फिर एक वक्त आया जब उसने सारी चीज़ें आजमा ली, सारे दिमाग के घोड़े दौड़ा लिए, जब उसका कुछ नहीं हुआ तो देन ही स्टार्टेड टू चेंज. एंड देन कुछ चीज़ें उसने, उसको मैंने कहा था जब तक ये जगह नहीं छोड़ोगे, ये ऐसे नहीं करोगे वैसे नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा. एंड फाइनली ही मेड, बहुत मुश्किल था वो चेंज करना बट उसने किया. कमेंडेबल काम है, शायद मैं उसकी जगह होता ना कर पाता, लेकिन उसने किया. तो अब उसने कुछ चीज़ें करना शुरू, खाने पीने पहले शुरू किए, जहन बनाना शुरू किया, मोटिवेशन के लिए चीज़ें उसने अपनी शुरू की. अब वो बहुत बेहतर, जो 3 सालों में जो बर्बाद हुआ था वो दो तीन महीने में वो सारी बर्बादी वापस आ चुकी है. इतना बेहतर उसकी ज़िंदगी हो चुकी, मेहरबानी है उसकी, उसने समझा और माना, और जो कुछ उसके बाद उसने किया तो उसी ने ना, आप क्या कह सकते. तो वो उसने कहा जी मैं अब ये खा रहा हूँ. तो उसने कहा मैं फलां, मैंने तेरे कहने पर वो भी, मैंने उसको तस्वीरें भेजेंगे ये चीज़ें ट्राई कर. उन चीज़ों में उसने कहा मैं ये खा रहा हूँ ये, तो तस्वीरें वो भेज रहा था. फिर एक दिन उसको मैंने कफीर का भेजा, उसको मैंने कहा था दिन गट बैक्टीरिया जो है, वैसे उसमें 4 स्ट्रेन हैं, उसमें 12 से 13 स्ट्रेन होते हैं, तो कफीर मैं पीता हूँ तू भी पी. तो उसने कहा हाँ ठीक है मैं पीता. और उसके बाद उसने कहा मैं ये कर रहा हूँ. एक दिन मुझे लिस्ट आई, मैं ये कर रहा हूँ. तो उसको मैंने कहा सच लिख या जो भी बातों में, उसको भी मैंने कहा, कहते मैं हाँ ये कर रहा हूँ. मैंने कहा नहीं तू कफीर नहीं पी रहा. तो कहते ये कैसे बता सकता है कोई कि एक आदमी इतने में से कि तू कफीर नहीं पी रहा. मैंने कहा क्योंकि मैं तेरी नेचर जानता हूँ, मुझे पता है तू अपने पे ज़रा सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता. कोई भी चीज़ तेरी तबीयत के खिलाफ है, चाहे वो कोई बंदा भी कहे तेरे लिए अच्छी है, तू कभी नहीं करेगा. तेरी सेंस ऑफ स्मेल तक तू उसको सूंघना भी नहीं चाहेगा, इसीलिए तेरी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफें और परेशानियाँ. अब सच बता तूने कफीर पिया. कहते नहीं. कहते उसके बू ऐसी थी मैं नहीं पी सका, मैंने हल्का सा घूंट लिया मुझे उल्टियाँ आ गई तो मैंने नहीं पी सका, और उसके बाद मैं वैसे ही कह रहा हूँ ठीक है. तो लेकिन वो कह रहा है कि कैसे ये बात, बंदा कैसे बात बता सकता. इसलिए कि जब आप किसी को, किसी की, मैं पर्सनल नहीं हूं इस बात को लेके, लेकिन मैं नेचर जानता हूं. मुझे एग्जैक्ट जब लोग कहते हैं ना फलां बंदे ने ऐसे कह दिया, तो उसको मैं कहता हूं आपने उनको मेरी ये बात बोली. बहन में, फैमिली में भी कहते हैं, मैंने कहा आपने ये कहा तो आ, तो कहते हैं नहीं. तो मैं कहा जब आपने ये नहीं कहा तो वो कह सकता एक बात. फिर मैंने कहा इसी तरह बोला था उसने, आगे से ऐसे ही बोला था या इस तरह कहा था. तो आगे से कहते हैं नहीं उस तरह नहीं, इस तरह खा. तो वो कहते हैं आपको इस नेचर की नेचर जैसे नहीं बदल, जैसे रब की नेचर जब आप समझ जाएंगे. उस दिन मैंने पिछले शो में क्या कहा था, जिंदगी बदली हमारी रब की नेचर को समझने से. उसकी नेचर है एक उसकी कुदरत को भी नेचर कहते हैं और एक उसके मोड ऑफ ऑपरेशन को नेचर कहते हैं. दूसरा नेचर है दुनिया का जिसमें हम रहते हैं, ये एक नेचर के ऊपर खड़ी है. और तीसरा नेचर है बंदे का. अब इसको जानना बहुत जरूरी है, क्या जिसको मैं अपनी नेचर समझता हूँ वो मेरी इंस्टिंक्ट्स हैं, کیا وہ میری لرنڈ ہیلپلیسنیس ہے؟ کیا میری وہ ہیبٹس ہیں جو میں نے دنیا سے اٹھائی ہیں؟ یا ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہیں ہیبٹس جو پرانے جینیٹکس سے آپ کے اندر آتی ہیں، یا وہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں، یہ وہ ہیں یا میری اصل جو ہے، میرا اصل نیچر، میرا روح جو ہے وہ کیسا ہے؟ اس کو کیا برائی کر کے خوشی ہوتی ہے یا اچھائی کر کے خوشی ہوتی ہے؟ پھر آپ ایکسپیرینسز کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی. اٹس ویری ریئر کہ جب آپ کوئی کنکلوژن نکالیں، اٹس ویری ریئر کہ جب آپ خدا کے قانون کو سامنے رکھیں اور پھر آپ چیز بنائیں تو وہ چیز گر جائے، یا آپ قانون نے قدرت کو سامنے رکھ کے رشتے بنائیں اور وہ ٹوٹ جائیں. اٹس ویری ویری ریئر. اور اس میں اگر آپ نے تمام ایلیمنٹس ڈالے ہوئے ہیں، اس میں سرپرائز کا ایلیمنٹ بھی آپ نے ڈالا ہے، اس میں فری ول کا ایلیمنٹ بھی آپ نے لوگوں کی ڈالا ہوا ہے، اور آپ کی لوئسٹ ترین ایکسپیکٹیشنز ہیں، لوئسٹ بھی نہیں لوئسٹ ترین ایکسپیکٹیشنز ہیں، تو آپ مضبوط ہوتے جائیں گے آہستہ آہستہ. کوئی بھی نہیں ہوگا، آپ ادھر ادھر دیکھیں گے نہیں، آپ کو پتا ہے آپ ہیں، آپ نے اپنا کام صحیح کیا. جس کو پتا ہے اس کو پتا ہے، وہ 10-20 سال کے بعد بھی واپس آ جاتے ہیں لوگ. اور کئی لوگ ایک زمانے میں آپ کو پتا ہے اسی شہر میں شو کیے جاتے تھے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے بند کرانے کے لیے، پھر بعد میں وہی لوگ اس شو کو سنتے بھی تھے، اس کے بارے میں اچھی بات بھی کرتے تھے، پھر وہ یہاں شو بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو میں نے صبر صبر. اس شو میں ایسے ایسے لوگ بھی آئے ایک وقت میں جو اس شو کے ساری دنیا کو بتاتے تھے، ہم یہ شو سنتے ہیں، فلاں شو سنتے ہیں، پھر وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے کہا کہ اس میں یہ ہوا وہ ہوا، آزاد صاحب ایسے نہیں ہیں ویسے ہیں فلاں ہیں، پھر وہ لوگ میں نے انتظار کیا 5-7-8-10 سال، وہ ایک دن آن ایئر آئے، انہوں نے کہا میری سے غلطی ہوگی، ٹھیک ہے، پھر بھی میں نے کچھ نہیں کہا ان کو، میں نے کوئی بات، انہوں نے کہا مجھے ایسے کون کر لیا گیا، ویسے کر لیا گیا، مجھ پہ یہ کر دیا گیا، جو بھی تھا کوئی بات نہیں. پیچھے ہٹ کے دیکھیں ایکچوئل میں بہت ساری چیزیں میٹر ہی نہیں کر رہی. ہمیں خام خواہ لگتا ہے کہ میرا سروائیول کا موڈ آ گیا. یہ رب مجھے مختلف چیزیں میرے ارد گرد کر کے دکھاتا ہے کہ کون کتنی جلدی گھبرا جاتا ہے، کون اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کرنا چاہتا، کون انسان جو ہے وہ آپ کا ہے اور کون آپ کا نہیں ہے. اور دیکھیں دکھ تب کرے نا آپ کسی انسان کا، میرا نہ ہونے کا میں دکھ تب کروں جب میں یہ کنفرم بتا سکتا ہوں کہ وہ انسان اپنا ہی نہیں ہے، وہ اپنے لیے عذاب ہے، وہ اپنے لیے پریشانی ہے، وہ اپنے لیے مسلسل دکھ تکلیف لائے گا. تو ایسے آدمی کے جانے کا مجھے دکھ کرنا بنتا ہے؟ سچ بتائیں
4: نہیں.
3: تو اتنا آسان ہے دکھ، جب ہی ہم دکھ کا شو کریں گے، آپ نے یہ والا پوائنٹ مجھے یاد کرانا ہے، کرائیں گی یاد؟ میں بھول جاتا ہوں، آپ کو پتا ہے میں بھلکڑ ہوں تھوڑا سا. ایک شو میں نے کچھ دن پہلے، پچھلے سال سے بھی پچھلے سال کی بات ہے، میں نے کہا تھا دکھ لوگوں کو بڑا مجھے یہ دکھ ہے وہ دکھ ہے. اچھا جو یہ نہیں بھی کہتے نا ان کے دکھ سننے والے ہوتے ہیں، بڑے دکھی ہیں وہ، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. کیونکہ جب آپ نے دنیا کے اسٹینڈرڈس کو میچ کرنا ہے نا، پھر بچو جی یہ دکھ کبھی ختم نہیں ہوں گے. میں گزار چکا ہوں 32 سال کا عذاب، ٹھیک ہے، دنیا کے اسٹینڈرڈز، آپ کے ماں باپ کے بنائے ہوئے اسٹینڈرڈز ہوا میں کھڑے ہیں، سب جھوٹ پہ، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے بیچاروں کو، ان سے پہلوں کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے، 400 سال کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. لوگ نئے زمانے میں آ رہے تھے، نئی نئی چیزیں ہو رہی تھیں، نئی نئی انوینشنز ہو رہے تھے، بس کمپیٹیبل ہونے کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی کر سکتے تھے انہوں نے وہ کیا، انہوں نے دماغ کو استعمال ہی نہیں کیا، بیسک نیڈس سے وانٹس پہ چلے گئے، بیسکس بھی نہیں لوگوں کے پاس تھے، وہ جب ملے جس اسپیشلی ہم جس جگہ پہ ہم تھے. تو یہ دکھ ایکچوئل میں دکھ کیا ہوتا ہے اور انسان کو کیا دکھ ہونا چاہیے، اس کا کسی کو کوئی دکھ نہیں ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، کوئی دکھ نہیں. خام خواہ لوگ لڑائی ڈال کے بیٹھ کے ہیں، لڑائی ڈالتے ہیں، لڑائی گھروں میں لڑائیاں کر رہے ہیں جاہلوں کی طرح، ایموشن ضائع ہو گئے. ایک ہی زندگی ملنی تھی، صرف ایک. اتنے میرے مجھ سے جتنے عزت پیار محبت لوگ کرتے ہیں نا، میں ان کی زندگیوں میں، مطلب ان کے گھروں میں، ان کے فیملی میں، ان کے دماغوں کے اندر جنتیں بنا سکتا ہوں، اکیلا میں صرف، لیکن وہ مجھے نہیں بنانے دیں گے. یہی سے میں نے رب کو پہچانا کہ آپ کے اختیار میں کچھ نہیں. اب مجھے سمجھ آتی ہے، حضرت علی کہتے تھے کہ نا میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے رب کو پہچانا. کچھ نہیں ہے کسی کے پاس، سب اکیلے ہیں، اسی لیے تو اتنے ڈرپوک ہیں، اسی لیے تو ہر بندے کا سروائیول موڈ آ جاتا ہے، اسی لیے تو سب کو خوش رکھنے کے چکر میں ہے. پھر کہتے ہیں دنیا ہے کیا کریں، ارے بھائی میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں، سن آپ مجھے رہے ہیں، چلنا آپ میری طرح چاہ رہے ہیں، خوش آپ میری طرح رہنا چاہتے ہیں، مطلب عزتیں آپ میری کر رہے ہیں، لیکن رہ آپ ویسے رہیں جیسے آپ کہتے ہیں، جی کیا کریں، ابے کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی طرح کرتے کرتے چھن کے کام چھننی ہے، چھن کے صرف اوپر پتھر رہ جائیں گے سارے، گند مند اچھان پورا رہ جائے گا، اصل آٹا نیچے ہوگا جس سے آپ نے زندگی کی روٹی بنانی ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا، میں کہاں سے چلا تھا، کچھ نہیں تھا میرے پاس، امریکہ آیا تھا میرے پاس 5700 روپیے ڈالرز تھے، ایک روپیہ میں نے گھر سے واپس نہیں لیا کبھی، جو کمایا تھا اپنے زمانے کا آدھا وہاں لیا، آدھا یہاں اور آدھا یہاں، تو وہاں سے میں یہاں تک آ گیا۔ کسی آدمی نے پیسے کی کوئی سپورٹ میں نے اگر کبھی کس سے لی ہو، یہاں جب تک کوئی بزنس یا کوئی کام نہ ہو اور اس میں وہ شامل ہوتے، فائدہ ہوتا تو وہ بھی شامل ہوتے، نقصان ہوتے تو وہ بھی ہوتے، تو ایکچوئل میں خام خواہ کے ڈر، اسی ڈر نے ہم کو باندھا ہوا، اور انکپیسیٹیٹنگ فیئرز ہیں یہ، ہم اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان پائے، ہم اپنا پوٹینشیل ہی نہیں پہچان پاتے، ہمیں لگتا ہے ہماری اولاد ہماری ہے، ویٹ اینڈ سی، بہت جلدی پتہ لگ جائے گا آپ، ماں باپ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، بندے کو سمجھ نہیں آتی، ایسی ایسی اولادیں میں دیکھ رہا ہوں، اتنے اچھے اچھے لوگ ہیں جو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی، نیکی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کو مطلب ناکو چنے چمبا رہے ہیں اور بےچارے وہ پٹ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ انہوں نے، اور وہ بھی سن کے ساتھ اتنے خوار ہو رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں ہم خدا کے لیے ڈر رہے ہیں، کس بات سے ڈر رہے ہیں آپ، خدا نے تو کہیں نہیں کہا ایسا کرو، تو کہا ہی نہیں کہ کوئی بندہ ناجائز بات کرے تو مان لو، ناجائز کے ساتھ اگر آپ چلتے ہیں تو آپ کمزور آدمی ہیں، ویک ہیں آپ، کھڑے نہیں ہو سکتے آپ۔ پچھلے میں جب سے مجھے سمجھ آئی ہے ان تمام باتوں کی، پچھلے 10 سال میرا ٹریک ریکارڈ اٹھا لیں، میرے خون کے رشتوں سے لے کے کسی بندے کے رشتے تک بھی اٹھا لیں، اور مجھے بتائیں کہ میں نے ان کو کب نہیں بتایا کہ یہ سچ یہ تھا، کب نہیں بتایا ان کے کیا پرابلمس ہیں، کب نہیں بتایا میرے میں کیا ویکنیس ہے اور میرا کیا پرابلم ہے، جتنے لوگ نے نہیں بتایا آج تک، کتنے لوگوں نے مجھے نہیں بتایا کہ ان کے یہ پرابلمس ہیں، وہ آج بھی اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، وہ میرے سے سن کر چپ ہو جاتے ہیں، آگے سے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں کہہ کہ پھر 2 سال 5 سال 10 سال بعد مجھے کہتے ہیں ہاں یہ ایسے ہی تھا، یہ ایسے ہی تھا، میرا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ آج بھی سب کے سب میرے ارد گرد ڈرپوک ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹے نہیں کہ جان بوجھ کر نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، اپنے آپ سے وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سچ بول دیں گے تو پتہ نہیں کیا آفت آ جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، آزاد ہو جائیں گے، سکون میں آ جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، کھل کے کھیل پائیں گے، اور اس کے بعد دیکھیں آپ کو پتہ لگ جائے گا کون آپ کا ہے کون نہیں ہے، اور یہ بات کہ ہم سہ نہیں پائیں گے، آپ بہت کچھ جہالت کا عذاب روز سہتے ہیں آپ، ریئلٹی ٹھیک ہے، بدبو میں رہ رہ کے آپ، گٹر میں رہ رہ کے ہم لوگ، ہمیں بدبو آنا بند ہو گئی ہے، جس دن خوشبو آپ سونگیں گے آپ کے دماغ کو چڑھ جائے گی، اور پھر آپ نروانا میں ہوں گے جو ساری زندگی لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ ایک آدمی خود سوچے، مجھے تو یار میں تو فلم کر لوں گا، رائٹنگ کر لوں گا، میں اسٹیج پلے کر لوں گا، مجھے تو لوگ کہتے ہیں یہ ہیں آپ، وہ ہیں، فلاں فلاں ہیں، یہ ساری باتیں میں تو بڑے آرام سے کر سکتا ہوں، نظمیں لکھ دوں گا، ٹی وی پہ کام کر لوں گا، فلم میں کر لوں گا، میں کچھ بھی کر لوں گا۔ یہ والی اصل باتیں ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے، جو اصل یہ وہ بات ہے جو کرنے کی ہے۔ یہ فرض کریں سجاد، یہ بتائیں، یہ میں آپ کو ساری باتیں نہ کروں نہ بتاؤں، میرے اسٹیٹس پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟
4: نہیں۔
3: میرے پیسوں پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟
4: نہیں۔
3: میرے جو کام، جو جس قسم کے لوگ ہیں، ابھی میں ایک دو بڑے کام کرنے جا رہا ہوں، آپ دیکھیے گا جتنے لوگ مجھے نہیں جانتے وہ بھی جاننے لگ جائیں گے، اس سے مجھے کیا ملے گا؟ مجھے تو ابھی بھی تو 2-4-10 لوگ میرے لیے بہت ہیں، اس سے اوپر ویسے بھی میرے لیے کراؤڈ ہے، تو وہ مجھے جان لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اور پھر یہ باتیں بھی شاید وہ سن لیں کبھی، یہ میں اس لیے یہ کام کرتا ہوں کہ چلو 2-4 لوگ جان جائیں گے تو کم از کم میرے اصل، جو میں اصل میں ہوں، اس کی طرف آ جائیں گے، فلمیں لکھ کے، باتیں کر کے، چیزیں کر کے، ریئلٹی کچھ نہ کچھ بات کر کے، تو میں ان کو یہاں لے آؤں گا کہ بھائی اصل بات یہ ہے کرنے اور سمجھنے کی، باقی سارا کاروائی ہے ساری کی ساری۔ ایک دن میں ہوں گا ہی، جب مر ہی جانا ہے، یہ آواز ہی نہیں رہے گی، یہ بندہ ہی نہیں رہے گا۔ اب میں لوگوں کی پرانی فوٹیج دیکھتا ہوں، جو لوگ چلے گئے اس دنیا سے، ان کی آواز رہ گئی ہے صرف، یا ان کا جو ویڈیوز رہ گئے ہیں، تو آپ کی اور ہماری اس پوری گرینڈ اسکیم کے اندر اتنا ہی کام ہے کہ جو وقت اور جو ٹائم، جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، اس کو شیئر کرنا، اسی سے ہی کچھ بنے گا۔ اور اپنی مرضی سے، میں آپ کی مرضی پہ نہیں چل سکتا، اور آپ بھی میری مرضی پہ نہ چلیں، آپ کی مرضی ہے، جو دل چاہتا ہے آپ کریں، لیکن بیسک چیزوں کو تو جانیں، خود کو جانیں، اپنے آپ کو پہچانیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ میں کسی بھی، جو اپنے آپ کو پہچانتے بھی ہیں لوگ، آج ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں، میں اپنے ارد گرد جتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے آپ کو، وہ ہائپر سینسٹیو ہیومن بینگز ہیں، وہ اپنے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ، اور سب کو پتہ ہے کہ وہ ڈفرینٹ ہے، دے آر ڈفرینٹ پیپل، انہوں نے اتنے سالوں کی مار کھانے کے بعد، رشتے، پیسے ضائع کرنے کے بعد، ایموشن ضائع کرنے کے بعد، اپنے آپ کو جاننے کے بعد، اور یہ شو سننے کے بعد، اور میری دوستی میں، تعلق میں، رشتوں میں، اب اپنے آپ کو اچھا خاصا جان لیا، ٹھیک ہو گیا، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی, آج بھی آپ کو پتا ہے, اور یہ ڈفرینٹ ہیں, وہ یہ جانتے ہیں. آپ کو پتا ہے وہ پہلی چیز جو جب بھی میں ان کو دیکھتا ہوں, ملتا ہوں, بات کرتا ہوں, یا میرے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں دنیا میں سے کہیں سے بھی, مجھے جب ڈفرینٹ لوگ شیئر کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے یہ تمام ڈفرینٹ لوگ جو تکلیف میں ہیں کافی اور آگے بھی تکلیف میں رہیں گے, لیکن آپ کو پتا ہے کیا ریزن ہے, یہ اب بھی ایک چیز کیا کرنا چاہتے ہیں, یہ لوگوں سے ایکسیپٹ ہونا چاہتے ہیں اور یہ واپس کامنر بننا چاہتے ہیں. کتنی تکلیف دے باتیں اپنے آپ کو جان لینے کے بعد, یہ ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو ان کے لیے ہے ہی نہیں, یہ وہ رشتے بنانا چاہتے ہیں جو یہ کبھی نہیں چلا پائیں گے, یہ وہ ٹیلنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ان کا ہے ہی نہیں, یہ وہاں جھنڈے گاڑنا چاہتے ہیں جو ان کا جگہ ہی نہیں. یہ ہے وہ دکھ جس کی وجہ سے سارے لوگ جاننے کے بعد بھی نہیں جانتے اور ان چیزوں کی خواہشیں رکھتے ہیں جو ان کے راستے پر ہی نہیں ہیں. اور یہ گھوم پھر کر اتنے پڑھے لکھے لوگ, اتنے انٹیلیجنٹ سائیکالوجسٹ, اتنے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگ, اتنے بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر, ریلیجیس اسپیکر, یہ گھوم پھر کے جب میرے پاس, ہم جب آپس میں ملتے ہیں تو صرف یہی کیوں دکھی پریشان اور تکلیف میں ہوتے ہیں؟ مجھے تو کبھی نہیں دیکھا انہوں نے دکھی تکلیف میں یا پریشانی میں, کیونکہ وہ ایک بات جو یہ نہیں کرنا چاہتے, یہ نہیں ماننا چاہتے کہ یہ ڈفرینٹ ہیں, یہ دوبارہ نارمل ہو گئے, لوگوں سے ایکسیپٹنس چاہتے ہیں, سوسائٹی سے ایکسیپٹنس چاہتے ہیں, اور یہ وہ چاہتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں, اور وہ نہیں ہو سکتا, پیکج ڈیل میں وہ چیز ہے ہی نہیں. تو زندگی ویسے بنائیں جیسے آپ جی سکتے ہیں, جیسے آپ خوش رہ سکتے ہیں, اور وہ چیزیں جو آپ کو ناخوش رکھیں گی, تھوڑا سا وقت رہ گئے ہم تو, کیونکہ ابھی یو نو 40 کے بعد سارا کام بونس پہ, میں تو گننا, آپ کو پتا میں نے گننا ہی چھوڑ دیا سال, کیا
4: فائدہ,
3: آپ لوگ کہتے ہیں لیکن آپ کو میرے صبح صبح گوڈے گٹوں کی چرین چرین کی آوازیں نہیں آتی نا, میں نے رہنا ہے اپنے ساتھ, مجھے پتا ہے میں کتنا جوان, اوپر سے یہ اوپر کے دیکھ دکھ میں نہ جائیں, اندر سے کام بہت پرانا ہو گیا ہے. اب تو لوگ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے اس دن مجھے کہا جی آپ بڑے ہینڈسم آدمی, میں نے کہا آپ نے ہماری جوانی نہیں دیکھی, اس کے سامنے تو یہ کھنڈر ہے, بڑا ہنسے وہ کہتے ہیں نہیں آپ کی طرح تو فلاں بننا چاہ رہا ہے میرا بیٹا یا فلاں بندہ بننا چاہتا ہے, میں ہنس پڑا, میں نے کہا اس کو نہیں پتا پھر ہماری جوانی, تو ہم ایسے ہنستے رہتے ہیں کیا مطلب کیا جوانی ہوگی ہماری, کیا مطلب جوانی میں, تو یاد ہے آپ کو گاؤں میں کیا کہتے تھے, جوانی میں تو گدھا بھی خوبصورت ہوتا ہے, یاد ہے پٹھانوں میں بھی کہتے ہیں جوانی خود خوبصورتی کا نام ہے, وہ تو جوانی میں تو کوئی بھی خوبصورت ہوتا ہے, تو اسی لیے ساری کاروائیاں ہیں بیچ میں سے, ہم ویسے ہنس کھیل لیا کریں, لوگ جب پیار محبت سے کچھ کہتے ہیں تو کمپلیمنٹ لے لینا چاہیے ہنس کھیل کے. آپ نے اپنے اگلے پچھلے سارے اپنے جو ہے نا وہ گلے شکوے دور کر دیے لوگوں سے, ٹھیک ہے, چلے آخر میں نا, آخر میں کیونکہ یہ اسپیشل شو ہے تو کچھ لوگوں کے کچھ کوشچنس وغیرہ ہیں جنگ سے ریلیٹڈ اور ان باتوں کو, وہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر کسی کی کال آ گئی تو اس کے بارے میں بہت ساری رپورٹس ہیں, بہت ساری چیزیں لوگوں کو نہیں پتہ جن چیزوں کے بارے میں, اور میڈیا کے بارے میں کوشچن آیا پڑے میرے پاس کہ جنگ سے ہی ریلیٹڈ ہے, تو میں تھوڑا اس کے بارے میں بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے. نائس آف یو میم, تھینک یو ویری مچ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, سن رہے تھے آپ ہماری کو ہوسٹ ڈاکٹر صاحبہ کو, بانکا سجیلا, ایک بانکا کتنا صحیح فٹ آیا ویسے, ایک بانکا اور دوسرا سجیلا, دونوں ساتھ آپ کی خدمت میں ہم نے ایک گھنٹہ کہ یہ جو ڈسکشن پیش کیا جی, امید کرتے ہیں اسے کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آئی ہو, کہ نہیں آئی ہو کوئی بات نہیں, ہم ادھر ہی رہتے ہیں اور چیزیں ساری ریکارڈ, جو سوال پوچھے گئے ہیں جی جنگ سے ریلیٹڈ اور معاملات اور حالات سے ریلیٹڈ, تو اتنا میں کیونکہ یہ لمبی بات ہے, اس میں بہت ساری چیزیں جو میڈیا, میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا کسی ایک شو میں انشاءاللہ, جب یہ اس پاگل پن کو تھوڑا سا ذرا سیٹل ڈاؤن ہونے دیں, میرا خیال ہے کیونکہ آج وقت کم ہے, آج ہمارے مہربان آئے ہوئے تھے تو ہم نے ان سے بات کر لی زیادہ, اور کیونکہ آپ لوگوں نے آ کر وہ بات چھیڑی بھی نہیں تو اسی لیے ہم نے وہ بات جانے دی, لیکن اس وقت جو حالات ہیں, جو پاگل پن ہے, اس میں صرف اتنا ہی آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ 90% جتنی بھی خبریں ہیں وہ سب جھوٹ ہیں, ٹھیک, یہ پہلی نشانی ہوتی ہے چیزوں کی, جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے, جو کچھ بھی باتیں ہو رہی ہیں, اور ایسی ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں دونوں طرف سے, اور ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو کوئی بھی سینٹی, کوئی بھی سین انوائرمنٹ کے اندر سینٹی کہیں پرویل نہیں کر رہی ہے. آپ میڈیا اگر سنیں گے دیکھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے, اور اتنا جھوٹ ہے, اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے, اور وہ سارے اگلے دن جب پتہ بھی لگ جاتا ہے آج کل کے زمانے میں نا, چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اس کا فوراً فوٹیج بن جاتی ہے, چاہے وہ سرحد کی اس طرف ہو یا اس طرف ہو, جس چیز کی کوئی فوٹیج نہیں ہے وہ جھوٹ ہے, بالکل جھوٹ ہے. سو اور جو ثبوت ہیں جن تمام چیزوں کا, وہ تمام انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر مل رہا ہے آپ کو, تو اس لیے اب یہ, اور سوشل میڈیا بہت آگے نکل گیا, اب گورنمنٹ کسی بھی قسم کی ہو اس کے جھوٹ پکڑنا بہت ہی آسان ہے. اور لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بہت چیزوں کو فیول کیا جا رہا ہے. میں کسی دن آپ کو نا بیٹھ کے تھوڑا پریکٹیکلی کچھ باتیں بتاؤں گا, آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ ایکچولی ببل یہ سارے کا سارا ایک ببل ہے اور اس کے بیچ میں جو چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا کیا گیا اور اس کے علاوہ اتنے لوگوں کی جانیں لے لی گئی ہیں اور اس کی کوئی نہ وجہ بنتی ہے نہ تک بنتی ہے نہ کوئی ثبوت ہے کسی بات کا. لیکن جس نے اپنا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے اور وہ ایجنڈا کیسے پش کیا جاتا ہے اور کہاں تک ہمیں یوز کیا جاتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اس کے بارے میں پھر آپ سے بات کریں گے. ٹھیک ہے, فرمائش آئی تھی بڑے دنوں سے کہ جی آپ اپنی نظم وغیرہ کوئی نہیں سنا رہے تو ہم آپ کو اپنی نظم ایک سنا دیتے ہیں. یہ فلم میں نے کی تھی آئٹم کے نام سے. وہ فلم کیونکہ جب آپ پاکستان میں کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو وہاں پر کوئی چیز وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ نہ کر سکیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی کام جس وجہ سے میں نے یہ فلم کی تھی, ہمارے معاشرے میں عورت کے ساتھ جو مقام ہے عورت کا, جو کاروائیوں میں بتایا جاتا ہے لیکن ریئل لائف میں آن گراؤنڈ سڑک کے اوپر کام کرنے والی جو لیڈیز ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ہم نے بھی دیکھا ہے اور لوگ آج بھی کرتے ہیں اور وہ کرتے کرتے ورسٹ کو پہنچ گیا ہے, تو عورت کو ایک آئٹم کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. اور آپ کی اطلاع کے لحاظ ہے اس میں آئٹم نمبر بھی ہے. اور کمال بات یہ جب ہم اس کی ڈبنگ کرنے گئے تو آئٹم نمبر پہ فلم کھل رہی ہے. تو جو میڈم تھی انہوں نے میری طرف دیکھا اور انہوں نے کہا آزاد سوچ رہے ہوں. خود انہوں نے مجھے نہیں ڈائریکٹ نہیں کہا, جو بندہ ڈبنگ کرا رہا تھا اس کو انہوں نے کہا آزاد سوچیں گے کہ یہ کیسی فلم بنائی گئی. میں نے تو میں کہا نہیں, جتنا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. فلم کے اندر آپ بہت ساری چیزیں ڈالتے ہیں اور یہ جو آپ نے ڈالا ہے یہ حقیقت ہے, یہ میں خود دیکھ چکا ہوں اپنی زندگی میں, تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں, چلتا ہے یہ سب. تو اس قسم کے اس میں یہ نظم بھی تھی. اور پھر بعد میں کیوں میرا حال ایڈیٹنگ وغیرہ میں اور کیونکہ ٹائم جب ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے تو وہاں پر یہ نظم اس میں سے اب شاید نہ ہو, کیونکہ جب ڈبنگ ہوئی تھی تو اس میں میں نے یہ ڈبنگ نہیں کی اس کی, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے. اور دنیا کا سب سے مشکل کام ایکٹنگ نہیں ہے, وہ ڈبنگ ہے. اور ڈبنگ بھی وہ ایک ایک لائن لائن کو میٹر میں رکھنا, دو دو لفظ بولنا, سردی میں جب آپ کے ہونٹ دانت بج رہے ہوں اور ہونٹ جو ہیں وہ سخت ہوئے ہوں, وہاں پر ڈائلاگ بولنا اور اس کے بعد کمفرٹنگ سے ڈیلسک میں بیٹھ کے انوائرمنٹ میں وہ سردی کی ایکٹنگ کرنا, اے واز سو ڈیفیکلٹ اور عجیب عذاب. تو پرانے زمانے کے جتنے لوگ تھے, اب تو بہت اچھے انسٹرومنٹ وغیرہ آ گئے ہیں, اس میں آپ بہت ساری لائنز نہیں کرنی پڑتی اور آرام سے چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن دس واز دا ورسٹ تھنگ جو کہ دو دن مسلسل ہم کرتے رہے, اور خیر چیزیں تو ہو ہی گئیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ لپ سنک وغیرہ بھی ٹھیک کیا ہوگا. بٹ پہلے نو دن پتہ ہے, نو آٹھ آٹھ سے نو گھنٹے کھڑا رہا میں اور کرتا رہا چیزوں کو. تو پھر اگلے دن میں نے کہا ہیلو بھائی یہ ایسے نہیں ہوگا جیسے آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ماسٹرز آف دا گیم, اس کو ایسے کریں اور میں اس کو ایسے کر کے پھر کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. تو پھر اگلے دن تین چار گھنٹے میں کام ہو گیا, جو پہلے آٹھ نو دن تقریباً 20% بھی نہیں ہوا تھا. تو آپ جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں, آپ کو اپنی ویکنیس کا بھی پتہ ہوتا ہے, اپنی ایک آدھ اسٹرینتھ کا بھی پتہ ہوتا ہے, اور پھر آپ پورا آٹھ نو دن پھر آپ کو بڑا برا فیلنگ بھی ہوتی ہے کہ یار یہ مطلب یہ کیا کام ہے جو میں نہیں کر سکتا. تو پھر آپ کہتے ہیں ایک منٹ ٹھہر جاؤ, سوچتے ہیں آپ پیچھے ہٹ کے, کر سکتے ہیں لیکن اس کو ایسے کریں گے تو ہو جائے گا. اور اگلے دن پھر میریکل ہو گیا کہ ہو گیا. وہ اب وہ کیسا ہوا ہے, جب میں اسکرین پہ ویسے دیکھ رہا تھا تو مجھے سب کچھ ہی بہت برا لگ رہا تھا, لیکن وہ فوٹیج بھی اور تھی, اب اس میں میوزک نہیں تھا, گریڈنگ نہیں تھی اور بہت ساری چیزیں نہیں تھیں. تو پھر میں نے پہلے میرے دل میں آیا کہ بھائی کی کر بیٹھا میں, لیکن پھر میں نے کہا کچھ نہیں, ایسے انجوائے کرتے ہوئے. آپ کو ساتھ ساتھ دل کے ڈر بتاتے رہتے ہیں اپنے بارے میں, اچھی اچھی باتیں تو بہت لوگ بتاتے ہیں, سچی سچی نہیں بتاتے. تو سچی سچی سے پتہ چلتا ہے, سچی سچی سے پھر آگے چیزیں اچھی اچھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ ہمیں نہیں کسی نے بتایا اور سینکڑوں سال گزر گئے. چلیں شروع کرتے ہیں یہیں سے ہی. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. اگلا ہفتہ ہم کچھ چیزوں پہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, فوکس کر رہے ہیں جی ہم. تو فوکس کی سیریز ہم کو چاہیے, ہم بھی سنیں آپ بھی سنیں. امید کرتے ہیں آپ زندگی میں کس چیز پہ فوکس کرنا ہے یہ بھی ہم اس میں سے سیکھیں گے. فوکس کرنا کیسے ہے, فوکس ہوتا کیا ہے, پوری پوری زندگی گزر جاتی ہے ہمیں نہیں پتہ چلتا, تو وہ ہم اس کو پک اپ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہے جی جو جس کی پردہ داری اور فوکس ہی نہیں ہو پا رہا ہم سے, تو ہم بھی فکر آؤٹ کریں گے اس کو. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, جب واپس آئیں گے تو پھر اگر یہ پاگل پن تھوڑا سا جب تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا, ابھی صرف آپ کو اتنا بتا دوں گا ابھی تھوڑا سا پاگل پن سیٹل ہونے سے پہلے ذرا اچھلے گا اور اس کے بعد باقی چیزیں کچھ بہتر ہوں گی. تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو بھی آپ کے کوشچنس ہوں گے ڈیٹیل میں ان کے بارے میں پوری انالیسس کر کے آپ کو دیں گے, اور پھر کوشش کریں گے کہ ذہنوں میں تھوڑا سا سوچنے سمجھنے کی آسانی. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. علم حاصل کیے بغیر آسانی ہو نہیں سکتی, ریالٹی جانے بغیر حقیقت پسند ہونا, اپنی ایکسپیرینس اس کو سامنے رکھ کے اپنے دماغ اور دل کو استعمال کیے بغیر اگر آپ آسانی چاہتے ہیں تو پھر مرنے مرنے کی تیاری کریں, اس کے علاوہ اور کوئی آسانی نہیں ہے. وہ بھی کافی مشکل کام ہے, وہ بھی کوئی نہیں کرتا, صرف کہتے رہتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، خوش رہیں، انجوائے کریں، اور یہ کچھ سناتے ہیں، کچھ بول ہیں، کاش ہم بھی ہوں ایسے، کاش آپ بھی ہو سکیں ایسے۔
1: اور یہاں آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے جی۔ دس از آزاد سائننگ آف۔ یو کین آلسو لسن ٹو آر ریڈیو اسٹیشن ایٹ www.radioazad.us۔ اس کے علاوہ اگر آپ پوئم سننا چاہتے ہیں، نظمیں سننا چاہتے ہیں، تو آپ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ جا سکتے ہیں، مکس کلاؤڈ پہ۔ اسپیشلی بتانا ضروری ہے ان تمام لوگوں کو جو شوز کی ریکارڈنگ یا اپنے فیوریٹ شوز کی ریکارڈنگ سننا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر، آپ لوگ مکس کلاؤڈ پہ جا کے ریڈیو آزاد کو سرچ کیجیے اور ہمارے شوز وہاں پہ آپ ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آئی فون ایپ ہے، اینڈرائڈ ہے، بلیک بیری ہے، اسمارٹ فونز ہیں، وہ لوگ ہمیں ہمارے آئی فون ایپ کے تھرو سن سکتے ہیں جو ہے ریڈیو آزاد۔ تو ہم یاد رکھیے گا، زندگی لی تو پھر ملیں گے، اور سب سے امپورٹنٹ بات، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا، رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ خدا حافظ۔

0: deliveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
1: If you fall asleep at the wheel, you'll put your life in danger and the lives of others as well. Before you feel tired, pull off the road into a services or other safe area. Drink some strong coffee and take a quick nap while the caffeine kicks in.
2: If you're having a nap, you've left your lights on, sir.
3: Right, cheers.
1: Think. Don't drive tired.
4: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnite, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
5: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship, and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichealth.org.uk to donate.
6: Oh, Hillary.
7: I was going to use newspaper display advertising.
8: But
7: it costs £10 per inch.
8: And that's too expensive?
7: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
8: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
9: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
11: The following programme is a seerah by Abdul Nasir Jangda.
12: One of the other early converts to Islam was Abu Ubaidah radiallahu anhu. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Amr ibn al-Jarrah radiallahu anhu, Amr ibn al-Jarrah radiallahu anhu. He is, of course, very famously known as Aminu hadhihi al-Ummah. The Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam referred to him as the most trustworthy person in this Ummah. And he was actually somebody who was very well known for his character and his quality before Islam. The Sahaba radiallahu anhum, they actually say that there were three people in the pre-Islamic era, Jahiliyyah, in the era of ignorance, there were three people who were known throughout Makkah for their honesty, their trustworthiness, and for their Just their chasteness, that they were not people who indulged in any illicit behavior, any bad activity, even before Islam. Even in Jahiliyyah, when it was the norm, when drinking alcohol and fornication, adultery was the norm, there were three people who had a reputation for just not being anywhere near that scene. And not surprisingly, who are those three people? Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, Uthman ibn Affan radiallahu anhu, and the third one was Abu Ubaidah ibn Jarrah radiallahu anhu. And it's not a surprise that all three of them accepted Islam. And it's also not a surprise Abu Bakr radiallahu anhu played the role that he did in the history of Islam. Uthman ibn Affan is who he is, Dhu Nurayn, the third Khalifa. And Abu Ubaidah radiallahu anhu would be Aminu hadhihi al-Ummah. He would be put in charge of the Baytul Mal by the Khulafa. He was in charge of the Baytul Mal. He was the person put in charge of the Baytul Mal because there was no one more trustworthy than him. And so Abu Ubaidah radiallahu anhu was a very, very admirable, noble person. And he was very dearly loved by the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam. And he was a businessman even before Islam, but he practiced this type of these types of ethics and morals in his business. And it said that he literally accepted Islam the second day, like the day after Abu Bakr radiallahu anhu accepted Islam. Abu Bakr went to Abu Ubaidah and said, "This is the message. This is it." And he embraced Islam because it just fits so well with exactly, you know, how he lived his life, the morality, the ethics. And it said that he was also from Banu Taym, but he was from a different family in Banu Taym, and he was the only one to accept Islam from his family. And it said because of that, he suffered a lot of persecution. And he was ostracized and outcast from his family, and he dealt with a lot of difficulty and adversity because of that. So after the first group of Muslims migrated to Abyssinia, when the second wave of Muslims went to Abyssinia, he joined them and migrated. He eventually joined the Prophet ﷺ al-Madinah al-Munawwara soon thereafter when the Prophet ﷺ migrated to Medina. And when he arrived in Medina and the Prophet ﷺ was pairing Muhajir with Ansari, he was paired with none other than Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu. So as we say, game recognized game, right? So the Prophet ﷺ paired him with somebody equally as awesome as Abu Ubaidah radiallahu anhu was, and that was Mu'adh bin Jabal, who was a scholar and a mufti from amongst the ranks of the Sahaba radiallahu anhum. It said, in spite of this, and he was always a close confidant to all the khulafa, but in spite of this, when they tried to appoint him to actual governor positions, he would refuse, he would reject. He would refuse and he would reject. It's actually said that he was appointed to the position of the governor of Syria. He was appointed to the position of the governor of Syria without his consent. Like they just appointed him and then they just let him know that, by the way, you're in charge of Syria from here on out. And he was so uncomfortable with the position and the responsibility that he said, "I am here to serve the people. I am here to serve the people, but I cannot accept this position. I'm here to serve. I will advise, I will consult, I will lead, I will teach. I will counsel, I will do whatever you need me to do. I just can't sit in that seat." And we can discuss the fiqh of that do you accept positions of responsibility when you are put in them, when you are asked of them, when they are demanded of you or not? So of course the fiqh of it is there, that you should accept a position. But at the end of the day, that does remain a choice. And we cannot discount the sincerity of the Sahaba. It was their God consciousness, their fear of Allah subhanahu wa ta'ala, and their sincerity that would prevent them from doing so. But you know, in our times that becomes a cop-out because I just don't want to do the job. I just don't want to deal with any responsibility. I just don't want anything expected of me. No. These were people that would serve the ummah and would serve humanity, would serve the community 24/7. But it was just their God consciousness and fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Titles and positions were something they feared. They feared like nothing else in this world. They didn't fear death. These people didn't fear death, but they feared titles and positions, because they knew the corruption of the heart that follows thereafter. And so Abu Ubaidah radiallahu anhu was a very admirable person of this type of character. Another great early Sahabi who accepted Islam was Sa'id ibn Zayd. Sa'id bin Zayd radiallahu anhu. Sa'id bin Zayd radiallahu anhu is again a Meccan by origin. He was born and raised in Mecca. He was a Meccan by origin. It said that his nickname was Abu al-A'war, and he was a distant relative. He was basically from the same. He was from Banu Amir, from the same clan of Umar ibn Khattab and Abu Jahl and these people. So he was from a key family of Quraysh. And he was actually married to the sister of Umar ibn Khattab radiallahu anhu. So Fatima bint Khattab, the sister of Umar radiallahu anhu, was his wife. And that famous story about Umar radiallahu anhu, when he sets out to go, wal'ayadhu billah, assassinate the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and he stops by his sister's house, and he goes there and he beats up his brother-in-law, etc., etc. That was Sa'id bin Zayd. That was Sa'id bin Zayd. Some of the narrations, some of the ahadith actually say, some of the scholars of the seer of Sahaba say that he was the first person to be given the responsibility by the Prophet ﷺ to write down divine revelation. He was, if not the first, he was one of the first scribes of revelation, Kutabul Wahi. He was one of the first scribes of divine revelation, which is a huge position. I mean, think about the trust and the confidence that requires. And throughout the early years, he was pretty much the primary scribe of divine revelation, because there were not very many people the Prophet ﷺ could trust at that time. And he was definitely one of those people. He was very young, he was married young, and they were both a very young couple. It said that they were literally 20 years old. So they had married very, very young in their teenage years, and that he was basically 20 years old when he accepted Islam along with his wife. One thing very interesting about him, if you go back to some of the very early sessions that we had on the Seerah here, where we talk about the Hunafa, the few people, even before Islam, before the revelation, there were a few people who practiced monotheism, who believed in one God, one creator. Before there was divine revelation, there was a handful of them, there were a few of them. One of the most famous of the Hunafa at that time was Zayd bin Amr bin Nufayl. Zayd bin Amr bin Nufayl, he was such an amazing person. He was a hardcore, what we would call like a staunch, a proper, steadfast muwahid. He was a monotheist. He believed in one God and he stood by that. And he was so practicing of his faith, it said that many times, because it was custom, it was tradition at that time, that when his family members and the tribes people would get together and would have a feast, they would, you know, sacrifice animals in the name of their deities and their gods, and a lot of their festivities, just like today as well, you know, people get together for Christmas and for Easter, and based on holidays, families, even if they're not getting together for that exact celebration, they might not be very religious or practicing, but holidays just serve as an opportunity for families to get together. When they would get together and they would kind of be celebrating some deity or some false god, some idol, he would not partake of their food. He would bring his own food or whatever it was, and he would say, I can't eat this because this was killed in the name of that idol, and I don't believe in those idols. He was very, very staunch. And because of that, he was actually picked on by his family, and he was persecuted by his family members and his tribes people. But he stood firm. And the Prophet ﷺ would praise him. Years later, the Prophet ﷺ would praise him, and he would say, Zayd bin Amr bin Nufayl, on the day of judgment, will be raised as an ummah by himself. He himself will be an entire entity of followers because of the strength of his faith. Because he represented Tawheed at a time when there was no Tawheed in the world. He still stood by and represented Tawheed. And the Prophet was very proud of him and praised him. And he was a very firm believer. And we talked about, you know, his marriage and his wife as well, how his wife was a very admirable person as well. And he, again, survived throughout the life of the Prophet ﷺ, was always there by the side of the Prophet ﷺ. He was, again, one of those people who stood in front of the Prophet ﷺ and protected him on the day of Uhud. These were people who were very attached to the Prophet ﷺ. It's not a surprise that these people who all accepted Islam in those early days rushed to the Prophet ﷺ in the battle of Uhud and stood in front of him, because they had a relationship with the Prophet ﷺ, unlike like any other Sahabi did. They could not imagine life without the Prophet ﷺ. And it said that he finally died in the year 51 after Hijrah. He was 79 years old. He would live to a very advanced age. And he was buried by Sa'ad bin Abi Waqas and Abdullah bin Umar radiallahu anhuma. They oversaw his janazah and his burial, and they were there for his tadfeen. So again, this was a great man that had passed away at that time. So this is a group, and of course it goes without saying, we've talked about Khadija radiallahu anha, we've talked about Uthman ibn Affan being one of those early people to accept Islam, we've talked about Zayd ibn Haritha, we've talked about Abu Bakr radiallahu anhu. So this is a group of these early people who had accepted Islam, and then there's a long list of other Sahaba who basically came together to comprise the first 38 in one narration, or 40 early believers who had come together to accept Islam in the first couple of years of the da'wah, of the message. And these were this was the congregation, this was the jama'ah, this was the ummah that would congregate together in Darul Arqam, the house of Arqam radiallahu anhu. I'm just going to read their names off for all of our benefits, so that we at least, even if we don't have time to delve into the personal seerah of each one of these great men and women, individuals, we at least are familiar with their names at some level. Some of the others who belong in this group are Abu Salama radiallahu anhu, Abdullah bin Abdul Asad, Al-Arqam bin Abil Arqam, Uthman bin Mad'un and his two sons, Qudama and Abdullah, Ubaidah ibn Al-Harith, Asma and Aisha binta Abi Bakr, the two daughters of Abu Bakr radiallahu anhum, Khabbab bin Al-Arat, who was one of those early Sahaba who accepted Islam and was tortured relentlessly. This man was tortured so severely that a man of the caliber of Umar radiallahu anhu used to come to him to get motivation. Even later on, during the time of his khilafah, when Umar radiallahu anhu would feel, you know, we all go through this. So Umar al-Khattab radiallahu anhu, under the weight of the khilafah, when he would feel kind of drained, he would go and sit with Khabbab bin al-Arat radiallahu anhu. And he would say, tell me about your sacrifices. And it said that he would ask to see the back of Khabbab radiallahu anhu. And Khabbab radiallahu anhu would lift up his shirt and show him his back. And the story says that he was tortured when he accepted Islam because he was a slave, he was tortured. And it said that what they would do to torture him is that they would take coals and they would light them on fire. They would burn them till they were red. And then they would throw him down on his back and drag him across those burning coals till his back was completely just destroyed. And Umar radiallahu anhu said, I've never seen anything like that in my entire life. And he said, when I would look at that back, it would sober me up. It'd make me realize that that is what you call sacrifice. He was one of the early people to accept Islam. Khabbab bin al-Arat. Umayr bin Abi Waqas, who was one of the shuhada of Badr. He's the brother of Sa'ad bin Abi Waqas. Only 14 sahaba were martyred on the day of Badr. And Umayr bin Abi Waqas, the brother of Sa'ad bin Abi Waqas, radiallahu anhum, was one of those people. Abdullah bin Mas'ud, whose story we talked about in one of the previous seerah sessions, we talked about how he accepted Islam. How Abu Bakr radiallahu anhu and the Prophet went and gave da'wah to this young man who was shepherding and herding camels outside of the boundaries of the city of Mecca, and he accepted Islam and would go on to become one of the most knowledgeable and greatest of the companions of the Prophet ﷺ, to where even the Sahaba would call him Mu'allim. Even other Sahaba would call him teacher. So this was the caliber of that man. Mas'ud ibn al-Qari, some of the others who are also mentioned are Salit bin Amr, Ayyash bin Abi Rabi'a, and his wife Asma bin Salama, Khulais bin Hudhafa, Amir bin Abi Rabi'a, Abdullah, and Abu Ahmad, who were the sons of Jahsh ibn Dhi'ab, who was a major leader of his tribe at that time, and both of his sons, Abdullah and Abu Ahmad, both accepted Islam. Ja'far bin Abi Talib, the brother of Ali bin Abi Talib, the son of Abu Talib, who was under the care of Abbas. Abbas, the uncle of the Prophet ﷺ, you might remember we had talked about how Ali radiallahu anhu ended up in the care of the Prophet ﷺ, that both Abbas, the uncle, and the nephew, Muhammad Rasulullah ﷺ, go to Abu Talib and say that we'd like to help you out in your situation. He's an old man, very limited financial means, has a responsibility of the whole tribe on his shoulders. Let us help you out. So Ja'far radiallahu anhu, one of his younger sons, stayed with Abbas, his uncle, and the youngest of the sons, Ali bin Abi Talib radiallahu anhu, stayed with the Prophet ﷺ. So Ja'far radiallahu anhu accepted Islam. And the person who gave him da'wah was his younger brother Ali radiallahu anhu. And Abbas, in whose house, under whose roof he lived, had not accepted Islam yet. He would accept Islam later on, but this young boy accepted Islam first. And it said that he was probably about 14 years old at the time when he accepted Islam. So Ja'far bin Abi Talib radiallahu anhu accepted Islam. His wife Asma bint Umays would accept Islam. Hatim bin al-Harith and his brothers Khattab and Muammar would also accept Islam. And their wives would also be some of the early converts to Islam. As-Sa'ib bin Uthman bin Maz'un, who was the son of Uthman bin Maz'un. The son of Uthman bin Maz'un, his son As-Sa'ib, also was an early convert to Islam. Al-Muttalib ibn Azhar and his wife Ramla. This is Ramla bint Abi Sufyan. Ramla bint Abi Sufyan, radiallahu anhuma, she was an early convert to Islam. In spite of her father being a part of the opposition, she accepted Islam along with her husband. This has a very sad story to it, but also a very enlightening story to it. They accepted Islam very early on. They migrated to Abyssinia to escape the persecution. While there, it's a tragedy, but her husband basically, it said that, you know, Allahu A'lam exactly what transpired, but the narration history tells us he became an alcoholic. He became an alcoholic, and some narrations even talk about him forsaking his faith. Or maybe that was just the alcohol talking, Allah knows best. But he eventually ended up dying from his alcoholism. He died from alcohol overdose. So he drank himself to death. And she was pregnant at that time. And she eventually gave birth in Abyssinia, single mother. She gave birth to a beautiful baby girl by the name of Habiba. And the Prophet ﷺ heard the news of the daughter of Abu Sufyan, one of those early people to accept Islam, alone there, as a widow, as a single mother, caring for her child. Of course, the community was there. Ja'far bin Abi Talib was in charge, taking care of his people. But still, she's a single mother. And the Prophet ﷺ sent a proposal to her, to marry her. And the marriage was facilitated by Najashi, by the king of Abyssinia himself, who basically had a feast in honor of this marriage. And she went and joined the Prophet ﷺ as one of his wives. So she would later on become a wife of the Prophet ﷺ, one of the mothers of the believers, Ramla. Na'im bin Abdullah, Amr bin Fuhayra, who was a servant of Abu Bakr radiallahu anhu, Khalid bin Sa'id and his wife, Amina bint Khalif, Hatib bin Amr, Abu Hudhayfa, whose name was Mahsham bin Utba, Waqid ibn Abdullah, Khalid ibn al-Bakir, ibn Abdul Ya'lil and his three brothers, Amir, Aqil and Iyas, Ammar bin Yasir radiallahu anhuma, the famous Sahabi, Ammar ibn Yasir, and also his mother and his father, Yasir and his mother, Sumayya, who would be the first person to lose her life for the sake of Islam, and Suhaib bin Sinan. So these are the first 40 people to basically accept Islam. And of course, I mentioned the name of Arqam bin Abil Arqam radiallahu anhu, whose house would serve as the first place for these early believers to congregate. And this was the first community of the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam. This was the first congregation. And so we see the ummah. We know Al-Madinatul Munawwara. We know about Fath Makkah. We know about the Al-Hajjatul Wida' and over 120,000 Sahaba gathering, congregating together. We know about these amazing stories, but what we forget to remember, what we forget to realize, it started off as a small congregation of 40 people. A small congregation of 40 people. And so we should never be demoralized. We should never be demotivated. We should never lose optimism or motivation based on our small numbers. But the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam strove for quality over quantity. One thing I forgot to mention, the reason why I chose to mention a little bit, a snippet of the biography of those first few people, Abu Bakr, Zayd ibn Haritha, Ali ibn Abi Talib, Khadija bint Khuwaylid, Uthman ibn Affan. We talked about Az-Zubayr ibn al-Awam, Abdurrahman bin Awf, Talha ibn Ubaidillah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Sa'd bin Abi Waqas, and Sa'id ibn Zayd. The reason why I chose to mention a snippet of the biography of these people, did you see the quality and the caliber of these people? The quality and the... This is something we don't look at. This is something we don't talk about. But what we forget a lot of times to focus on, that the Prophet ﷺ was the ultimate talent scout. The Prophet ﷺ was the ultimate talent aggregator. And the Prophet ﷺ specifically reached out initially to the most talented people that were available at that time. And that's something we don't talk about, because we do talk about how they were persecuted. So a lot of times somebody who might have a very surface level understanding of the seerah could assume, because these people were persecuted, they must not have been looked upon very admirably in their society. These were the leaders of that time. These were the most talented people at that time. I mean, the three most noble people in the entire city of Mecca were the first in the first dozen converts to Islam. We're in the first dozen converts to Islam. And so you have to be able to see the strategy of the Prophet ﷺ. He was looking for talent, and he attracted talent. Game recognized game at its very essence. And he was pulling in this talent, and he was cultivating this talent, and he was inspiring and motivating these people, building that all-star cast and that dream team. And it's very important for us to understand and realize that we don't look for perfection. We look for quality, but we don't look for perfection. And you work with these people, but you recognize and identify. And that's why we find traditions in the from the Sunnah, the Hadith collection, we find traditions, a hadith where the Prophet ﷺ says, "An-nasu ma'adin ka ma'adin al-dhahabi wal-fidda." People are gold and silver mines. "Khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil islam idha fuqihu." That the best amongst you, the most talented amongst you in jahiliyyah, will be the most talented amongst you in Islam, as long as they just develop an understanding of the religion. And that's our job, to develop the understanding of them within them of the religion. That's our job. But we still got to recognize the talent of the people and develop and cultivate that talent and allow them to bring their talent to the Muslim community and allow them to shine and bring to the table what they bring and allow them to flourish and then provide that spiritual development that they're in need of. And that's what the Prophet ﷺ strove for. And this is a very interesting observation from the early seerah and the early days of the Prophet ﷺ's mission in Mecca and his message at that time. In the early days of Mecca, one of the things I said, you know, a little bit earlier that I would talk about was part of that looking for talent, developing that all-star cast, that dream team. That was the strategy of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Part of that was specifically targeting younger people. You know, we all understand that youth is a concern. We all care about our youth. We're all concerned about our young people. But I can't, you know, but I can't help but feel that a lot of times our tone is very patronizing. Our tone, our concern for our youth itself is judgmental. And we patronize our own youth. And don't think they don't understand this, they don't hear this, because they communicate that to us. They communicate that to us, that they feel that they're patronized. That we talk about our youth almost because, well, they're such a huge problem and they're so terrible that we have to do something about them. Otherwise, God knows they'll even won't even be Muslim or not. We don't talk about them in terms of what they bring to the table, what they have to offer. But we talk about them as like a spiritual charity case. And it's not very healthy. And that's why the most talented of our youth don't end up showing up. And if they do come, they come in spite of us, not because of us. And it's very important to understand, while the strategy of the Prophet was quite the opposite, he targeted them, he went after them and said, you are the right man for the job and we need you and I need you and I need you and you bring this and you have this and you have this to offer. And he was targeting these people. I told you about how the Sahaba radiallahu anhum and how we imagine them. Listen to their ages when they accepted Islam. And these are some of the leaders of the Sahaba. And these are some of these early converts that we talked about today. Ali bin Abi Talib radiallahu anhu fi asah riwayat was 10 years old when he accepted Islam. Abdullah bin Umair and Abu Ubaidah ibn Jarrah were 13 years old when they accepted Islam. Uqba bin Amir, not Abu Ubaidah, but Ubaidah ibn Jarrah, his son, they were 13 years old when they accepted Islam. Uqba bin Amir was 14 years old when he accepted Islam. Jabir bin Abdullah and Zayd ibn Haritha were 15 years old. Abdullah bin Mas'ud, Khabbab bin Al-Arat, Zubayr ibn Al-Awam, who we talked about today, all three of them we talked about today, were 16 years old when they accepted Islam. 16. Talha ibn Ubaidillah, who we talked about today, Abdurrahman bin Awf, whose leadership qualities we talked about today. Al-Arqam bin Abi al-Arqam, who was the founder of the first center where the Prophet ﷺ operated out of. Sa'ad bin Abi Waqqas, who we talked about today. Asma bin Abi Bakr, whose name came up today, were all 17 years old when they accepted Islam. Mu'adh bin Jabal, who we talked about briefly today. Mus'ab bin Umair, radiallahu anhumah, were 18 years old when they accepted Islam. Abu Musa al-Ash'ari, who we'll talk about later on, eventually was 19 years old when he accepted Islam. Ja'far bin Abi Talib, I got his age a little bit wrong. He was 22 years old when he accepted Islam. Still not very old. If you consider a 22-year-old, I don't know how old you are. All right? Uthman bin Huwaydith, Uthman ibn Affan, Abu Ubaidah ibn Jarrah, who we talked about today, Abu Huraira, and Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, all of these people, the cream of the crop, the top level of leadership of the Ummah, were all between the ages of 25 to 31 when they accepted Islam, which again, by any measure, is not old. And so you see the recruitment of the Prophet ﷺ of younger people and aggregating the talent of younger people, of the youth of the community. And this was a strategy, the philosophy and the focus of the Prophet ﷺ. We'll go ahead and inshallah stop here, pause here, and we'll continue on with some of the key events that unfolded as the phase of the Prophet ﷺ, of the Nubu'ah of the Prophet ﷺ went more public and became more established. We'll talk about some of the key converts to Islam like Hamza bin Abdul Muttalib and eventually Umar ibn Khattab radiallahu anhu in the coming sessions. May Allah subhanahu wa ta'ala give us all the ability to learn from the life and the example of the Prophet ﷺ, and may Allah subhanahu wa ta'ala give us all the ability to practice everything that was said and heard. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum.
11: You have been listening to a seerah by Abdul Nasir Jangda, an instructor and director at the Kalam Institute.
13: Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. My name is Habib and I love listening to Inspire FM.
14: Assalamu alaikum. My name is Safana, co-founder of Project Ribcage. Find out about everything that we do on projectribcage.com and feel free to follow us on YouTube. My message for today is for anyone looking to inspire change, and it is, if not you, then who? Please keep listening to Inspire FM on 105.1.
15: Did you see that guy on TV?
16: What, that No Comment guy?
15: Yeah, he was sick. What was his name?
16: I think it was Atiq Malik.
15: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
17: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
15: Liberty Law, there when you need us most.
18: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386. Email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
19: A hypocrite will suffer most in the afterlife, as he will be assigned to hell and his entrails will be roasted. The inmates of hell will gather around him and ask what had brought such a dreadful punishment upon him. For during his life, he used to exhort people to do good and shun evil. In reply, he will confess that notwithstanding his preaching, he himself did not practice the same. He committed the very sins he used to warn everyone else about.
20: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
21: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
22: Do you feel the burnout of parenting? Do you feel that you just can't parent anymore? Do you find raising children in today's society both challenging and exhausting? Join me, Sister Navid, in my parenting show every Tuesday evening at 7 p.m. when we will be discussing the numerous challenges ranging from nurturing dispositions to building and moulding the leaders of tomorrow. With Sister Navid on Inspire FM, the parenting show at 7 p.m. every Tuesday evening on Inspire FM.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
23: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
24: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa a'udhu billahi minash shaitanir rajeem. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
25: اب ہو سکتا آپ سوچے کہ تو 50,000 سال کا ہم نے سوچا تھا. وہ حساب میں 50,000 نہیں لگیں گے, وہ انتظار میں ہوں گے. اصل میں وہ مالک ہے جیسے کسی کے ساتھ چاہے معاملہ کرے, باقی سب مملوک ہیں. ہاں, ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے کہ مومن بندے کی جو اللہ سے محبت کرتے ان سے اللہ کی ملاقات پرائیویٹ ہوگی. اللہ تعالیٰ چھپا کے ان سے بات اور وہ نہیں دیکھنے دے گا کیا بات ہو رہی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھے ڈھانپا تھا نا, جب اللہ تعالیٰ اس کو کھولے گا اتنا کچھ تو بندہ سمجھے گا میں ہلاک ہونے لگا, میں بچ ہی نہیں سکتا, اتنے گناہ کیے میں نے. تو اس وقت جس کو اللہ معاف کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے دنیا میں بھی ڈھانپا تھا, تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالا, تجھے یہ غلطی کی تھی نا, یہ بھی کوئی نہ نہیں کرے گا, جو کیا ہوگا سب مان جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ اب بھی ڈھانپتا ہوں چھپا کے واپس. لیکن کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں, کیونکہ مالک وہ ہے. مالک یوم الدین کا مطلب یہ کہ سب اس کے ہاتھ. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ہم سب کو اس کے لیے خالص ہو جانا چاہیے, اس سے دوستی پکی کر لینی چاہیے, تنہائی میں اس سے باتیں کرنی چاہیے. کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے تو کیا دل چاہتا ہے اکیلے میں اس سے بات وسپر کریں. جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کا دل نماز میں لگنے لگتا ہے, پھر اکیلے رہنا اس کو اچھا لگنے لگتا ہے, پھر اس کا دل چاہتا ہے میں اکیلے میں اللہ سے باتیں کروں. کہ یا اللہ ایک دن قیامت کے دن بھی اسی طرح مجھے تجھ سے اکیلے ملاقات چاہیے, مجھے کسی اور کے ساتھ نہیں ملے, مجھے کسی کے سامنے رسوا نہ کرنا. ولا تخزنا یوم القیامہ, دعا مانگتے نا اللہ میں دوسروں کے سامنے ہماری بےزتی نہ کرنا, ہم واقعی بہت گناہگار ہیں, وہاں ہمارا یہ پرچہ نہ کھول کے کسی کو دکھانا. اور یہ وہ لوگوں کے جو دنیا میں دوسروں کے عیب ڈھانپتے ہوں, چھپاتے ہوں, دوسروں کو بدنام نہیں کرتے. تو ہم کو وہ اخلاق اختیار کرنا ہے اور وہ عادتیں یہاں ڈالنی کی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے, اور ہم جب اللہ سے ملے تو ہم کو چھپا کے بس اسی طرح لپیٹ کے ہماری گندگی بند کر کے اور ہم کو معاف کر دے. لیکن کسی اور کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہوگا, مالک ہی یوم الدین وہ خود مالک ہوگا, سب بندے وہاں پر بندے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ لوگ ننگے پاؤں بے لباس اٹھائے جائیں, ننگے پاؤں اور بے لباس. حضرت عائشہ نے کہا کہ پھر ہمیں شرم نہیں آئے گی, پھر لوگ ہم کو دیکھیں گے. عائشہ کس کو ہوش, کون کس کو دیکھے, کوئی کسی کو نہیں دیکھے. اب حشر کا میدان ہے, ذرا سوچیے تھوڑی دیر کے لیے, اور نہ کپڑا ہے جسم پہ اور نہ پاؤں میں کچھ ہے. یہ ہے نا عبد, یہ ہے نا ہم بندے, یہ ہماری حقیقت, یہ ہماری حالت. اور اس طرح ہر ایک سامنے اللہ کے آئے گا, کوئی کسی کے پیچھے اوٹ میں چھپ کے. دنیا میں تو جب ہم کسی سے بچنا چاہتے ہیں نا تو پیچھے ہو کے نکل جاتے ہیں, وہاں کوئی ایسے نہیں کرتے. ہماری دنیا میں تو انسانوں سے واسطہ ہے, وہاں اللہ سے واسطہ ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو مالک بنے ہوئے وہاں وہ بھی بندے ہوں گے. جیسے ربت البیت گھر کی مالکہ دنیا میں عورت ہوتی ہے, لیکن قیامت کے دن ماں اور بچہ ایک ہی جگہ پر ہوں گے, استاد شاگرد ایک ہی حال میں, سب کے کپڑے اترے ہوئے, سب کی عزتیں برابر ہیں, بڑے بڑے بادشاہ اور حقیر غلام سب ایک لائن قطار میں. صرف عزت اگر کسی کے پاس ہے تو تقویٰ کی وجہ سے اور اچھے عمل کی وجہ سے ان کو عزت دی جائے گی. اور ان کی تفصیل آتی ہے کون کون اللہ کے خاص بندے ہوں گے جو عرش کے سائے تلے ہوں گے اور نور کے ممبروں پر ہوں گے, اور ان کو عزت اور مقام بخشا جائے گا. بہرحال وہ مالک ہے یوم الدین کا. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن کا حساب برحق ہے. دین کا مطلب یہ جزا دینا, بدلہ دینا, یعنی قیامت کے دن آئے گئے اس لیے کہ لوگوں کو بدلہ دیا جائے کس چیز کا جو وہ آج دنیا میں کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ نے ہم کو بیکار نہیں پیدا کیا یہاں. اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا, کیا تم سمجھتے ہم نے تم کو یہ بیکار پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, اور تم ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا, واپس آؤ گے. ہم ہر وقت تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے آسمان و زمین کو بیکار نہیں بنایا, کائنات کی کوئی چیز آسمان و زمین کچھ بھی بیکار نہیں ہے, سب کا ایک مقصد ہے. اور سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى, کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا, بیکار چھوڑ دیا جائے گا, اس کا حساب نہیں لیا جائے گا, پوچھا جائے گا اس سے. اور سورۃ انشقاق آیت 6 میں آتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ, اے انسان تو آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف جا رہا ہے کشاں کشاں, ہر قدم ہمارا کس طرف جا رہا ہے, زندگی کا ہر دن کس طرف جا رہا ہے, اللہ کی طرف. فملاقیہ, پھر اس سے ملو گے تم, ملاقات ہونے والی, ہر ایک کو ملاقات کرنا ہے. کچھ تو ملاقات کریں گے خوش ہو جائیں گے, اور کچھ ملاقات کریں گے شرمندہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہے اتنا کچھ تجھے دیا تھا, تیرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ تو میرے سے ملاقات کی تیاری کرتا. مالک یوم الدین, ایاک نعبد, ایاک بھی دراصل دو لفظ ہیں, ایا اور کا ون لیٹر ہے لیکن پورا معنی دیتا ہے. کا مطلب تو یورس, اور ایا کا لفظ آیا ہے اونلی کے معنوں میں, ایک طرح سے اس کو مزید خاص کرنے کے لیے. اور نعبدو, ہم عبادت کرتے ہیں, وا اور ایاکا صرف تجھ سے, نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. نعبدو کا لفظ جو ہے یہ عبد یا عبدو سے, اور اس سے لفظ عبادت بنا ہے, اور عبادت کا لفظ ہم سب بولتے ہیں, عین بے دال اس کا روٹ ہے. عبودیت کہتے ہیں عجز و انکساری کا اظہار کرنا, اپنی ہیومیلیشن کا اظہار کرنا, اپنی کمزوری کا اظہار کرنا. عبودیہ کس کو کہتے ہیں؟ اپنی کمزوری, عاجزی, انکساری اور اپنی کمائیگی کا اظہار کرنا, بتانا کہ ہم کیا ہیں, بہت بڑی چیز. ویسے ہم سارا دن کیا پروو کرتے رہتے, بالکل اپوزٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال عبادت کہتے ہیں اپنی کمزوری کا اظہار کرنا, اپنی عاجزی کا اظہار کرنا, یہ لفظی معنی ہے, لٹرل میننگ. عربی میں عبادت کہتے ہیں اللہ کے لیے عاجزی کا اظہار، التذلل للہ عز و جل، لیکن محبت اور تعظیم کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ہم سب عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم سب کو عبادت کا مطلب آنا چاہیے کہ واٹ از عبادت۔ عبادت کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ عین با دال سے، عبد۔ عبد کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو، بندے کو۔ عبودیت کس کو کہتے ہیں؟ اپنی عاجزی کا اظہار کرنا۔ اور عبادت اسلامی اصطلاح میں کیا ہے؟ کیا کرنا؟ اللہ کے لیے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا۔ اسی لیے ہم نماز میں کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں اپنی عاجزی کا اظہار؟ ماتھا زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اظہار ہے کس کا؟ اپنی عاجزی کا، انکساری کا، ہمبل ہونے کا۔ لیکن شرط ہے اس میں کیا کہ ساتھ کیا شامل ہو؟ محبت اور تعظیم، رسپیکٹ۔ یعنی کہ وہ نماز کا وقت، چلو بس پڑھ ہی لیتے، نہ محبت ہے نہ تعظیم ہے، یہ کیسی عبادت؟ عبادت کہتے ہیں اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینا، محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، اس کی اطاعت کرتے ہوئے اور اس کی ناپسند کی چیزوں سے رکتے ہوئے۔ تو عبادت کے معنی میں اطاعت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جن باتوں کا اس نے حکم دیا وہ کرنا، اور جن سے اس نے روکا ہے رک جانا۔ یہ ہے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا۔ تو ایاک نعبد کیا مطلب بنا؟ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری۔ کیوں کیوں صرف تیری ہم عبادت کرتے؟ کیونکہ تجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، لیس کمثلی ہی شیئن، ویسا کوئی ہے ہی نہیں، پھر کسی اور کی عبادت کیوں؟ سب کو کھلانے پلانے والا، پالنے والا وہی ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، وہی انتہائی مہربان ہے، ایسا مہربان کوئی نہیں، وہی قیامت کے دن کا بھی مالک ہوگا، بے حساب بخش دے گا۔ تو پھر عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ کسی اور کی نہیں، اسی کی، اسی کے آگے جھکنا چاہیے۔ ایاک نعبد، لیکن یہ مشکل کام ہے نا، ہر جگہ جہاں اذان ہو، جہاں نماز کا وقت ہے، اذان نہ بھی ہو تو وقت آ جائے تو سب چھوڑ کے اس کے آگے جھک جانا، یہ کیا ہے؟ اظہار ہے۔ پریکٹیکلی ہم بتاتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے زیادہ آپ کو چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ یہ ہے عبادت۔ اور نماز ہے کیا؟ تنہائی میں اللہ سے ملنا، کسی اور سے بات نہیں، کسی اور کا کچھ سننا نہیں، کچھ نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ سب مشکل ہے، ہم کمزور ہیں، اس لیے و ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، تو ہماری مدد کر۔ یہ بندے کی ضرورت ہے دعا، کہ اسی سے مانگے، اس کی عبادت کے لیے اسی کی ہیلپ۔ انسان دو حالتوں میں سے ایک میں ہوتا ہے، یا تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے۔ عبادت اگرچہ نماز روزے کی شکل میں بھی ہوتی ہے، مگر ساری زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا بھی عبادت ہے۔ اچھا، جب ہم سے وہ نہیں ہو پا رہا ہوتا تو پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو نہیں رہا، وہ کرنا چاہتے ہیں ہو نہیں رہا، ہر وقت کشمکش، دنیا ادھر کھینچتی ہے، دین ادھر کھینچتا ہے، دل کچھ کہتا ہے، دماغ کچھ کہتا ہے، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، کرنے کچھ نکلے ہو کچھ اور ہی گیا ہے۔ ہے ہر وقت یہ مسئلہ کہ نہیں؟ یہ میرے ساتھ ہی، صرف ہم سب کے ساتھ۔ ہم کو سمجھ آ گیا ہے کہ اللہ ہمارا خالق، اس نے بنایا، ہمیں پتہ ہے وہ سب سے بڑا ہے، ہمیں پتہ ہے ہمیں کھانا پینا وہی دیتا ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے مر کے ادھر ہی جانا ہے، ہمیں پتہ ہے ہم عبادت کے لیے بنے ہیں، اور ہم کرنا بھی چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ جو کرنا چاہتے ہیں بعض وقت کر نہیں پاتے، اور جو کرتے ہیں بعض وقت ٹھیک ہی نہیں لگتا، ہر وقت لگتا ہے کوئی غلطی کر بیٹھے۔ ہر نماز کے بعد یہ احساس ہوتا ہے نا، اس طرح نہیں پڑھی گئی جیسے پڑھنی چاہیے، دل نہیں مطمئن ہوتا، سیٹسفیکشن اس طرح نہیں ہوتی کہ ہاں بھائی حق ادا کر دی، سب ٹھیک۔ خوشی تو ہونا الگ بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ حق ادا کر دیا، نہیں۔ اگر کوئی شخص پیدائش کے دن سے لے کے موت تک بھی سجدے میں پڑا رہے تو وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، جتنا مرضی اچھا سجدہ، مگر وہ دل میں جو کمی رہتی ہے، اپنی کمزوریوں کا احساس۔ اصل میں عبادت ہے بھی اسی چیز کا نام، کہ اپنی کمزوری کا اظہار کیا جائے، کہنا میں تو کر نہیں سکتا، میں کر رہا ہوں مگر میں قابل کسی نہیں ہوں۔ تو پھر فوراً ضرورت کس کی پڑتی ہے؟ پھر تو کرا لے ہم سے، تو قبول کر لے، جتنا بھی کیسا بھی کیا ہم نے ٹوٹا پھوٹا، پھر تو اسے ایکسیپٹ کر لے، ٹھیک ہے؟ یہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا ادھر ہے یا ادھر ہے۔ ہاں جب غلطی کر بیٹھتے ہیں، یا جو کرنا چاہیے تھا نہیں کرتے، پھر بھی استغفار کی ضرورت ہوتی۔ پھر دل دل میں معافی مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ ڈر لگتا رہتا ہے تو پکڑنا نہیں، بس ہو گیا، نہیں کر پاتے، مجبوری ہے. دعا کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ساری دنیا کے کام چھوڑ کے مصلی ڈال کے بیٹھے اور دعا کریں. اللہ سے جو اندر ایک کنیکشن ہوتا ہے اور مانگتا رہتا ہے، یہی ہماری ضرورت ہے. اور یہ جو کہا گیا نا یا کا صرف تجھ سے مانگتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا کسی اور سے کچھ بھی نہیں مانگنا چاہیے، کچھ بھی نہیں لینا چاہیے ہاں؟ یا مانگ سکتے ہیں کسی سے کچھ؟ اگر میں کہوں پلیز مجھے پانی لا دے تو از اٹ رانگ؟ ابھی تو آپ کہہ رہے نہیں نہیں مانگ سکتے، اور ابھی ہم کہہ رہے ہیں صرف تجھ سے مانگ، اور پھر کسی اور سے پانی بھی مانگنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں خود کہتا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کام، ایک دوسرے کی مدد کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو، کسی مظلوم کی مدد کرو. پھر ہم کہتے ہیں ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ بندوں سے بس وہ مانگنا چاہیے جس پر وہ قادر ہو، اس سے زیادہ نہیں. اور اللہ سے وہ مانگنا چاہیے جس پہ وہ قادر ہے. اور کس پہ وہ قادر؟ ہر چیز پہ. بندوں سے وہ نہیں مانگنا چاہیے جو بندوں کے ہاتھ میں نہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا مطلب. مثلا کسی کی زندگی کس کے ہاتھ، کس سے مانگنی چاہیے؟ صحت کس کے ہاتھ؟ کیا ہم کسی ڈاکٹر سے کہہ سکتے ہیں آپ مجھے صحت دے دیں؟ نہیں. لیکن یہ کہہ سکتے دوا دے دے، ٹھیک ہے دوا دے سکتا، صحت نہیں دے سکتا. اسی طرح اور چیزیں بھی. تو جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے لیے کسی بندے پہ توقع رکھنا جو ان بیچاروں کے پاس ہے ہی نہیں. ہم بعض اوقات دوسرے سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں نا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، پھر وہ نہیں کرتا، پھر ہم ناراض ہو جاتے ہیں. نو، ہم کیوں مایوس ہوتے ہیں، ہر وقت فرسٹریٹ ہوتے ہیں؟ کیونکہ بندوں سے ہم وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ان بیچاروں کے پاس ہے ہی نہیں. جس دن ہمیں یہ سمجھ آ جائے ساری فرسٹریشن ختم ہو جائے، اور ہر ایک کو معاف کر سکے ہم. بندوں سے تعلقات بھی اس وقت اچھے ہوں گے جب ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا. جب وہ نہیں کر سکے گا، ہمیں پتہ ہے وہ بیچارہ ہے، نہیں کر سکتا، وہ کمزور ہے. عام طور پہ ہماری مشکل کیا ہوتی ہے؟ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کو خدا سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں، ہر چیز سمجھتے ہیں ماں باپ تو ہر چیز کر لیں گے، ہمیں کر کے دینا چاہیے. اچھا شادی کے بعد ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہر چیز میاں کے ہاتھ، سب وہ کر سکتے. اچھا بعض لوگ تو بہت سمجھدار ہو گئے، وہ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں ہر چیز ہمارے اپنے ہاتھ میں، ہم خود جاب کر سکتے ہیں، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہمارے ہاتھ میں، لیکن سب کچھ ہمارے اپنے ہاتھ میں بھی نہیں. تو اوور کانفیڈنٹ ہونا یا کسی پہ اتنا توکل کر بیٹھنا کہ بس یہ تو میرا آقا ہی ہے اور ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے، سب غلط ہے. صرف اللہ ہی ایک ذات ایسی ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ. بندوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے، لمیٹڈ کوانٹیٹی اور لمیٹڈ ٹائم، ٹائم بھی لمیٹڈ ہے. اگر کسی کے پاس قارون جیسی دولت بھی ہو، بازو کا دل ہی نہیں ہوتا، وہ دے سکتا مگر اس کے اندر اتنی بڑی کمزوری ہے بخل کی، وہ بیچارہ کھول ہی نہیں سکتا ہاتھ، وہ ڈوب مرے گا اسے لے کے، لیکن دے گا نہیں. اور بعض اوقات ہوتا ہی کچھ نہیں، بعض اوقات ہوتا ہے وہ دیتا ہی نہیں، بعض اوقات دے سکتا ہی نہیں. تو یہ ساری کمزوریاں ویکنسز بندوں کے ساتھ ہیں، اللہ کے ساتھ. اللہ کیا ہے؟ سب کچھ دے سکتا. تو ہمیں عبادت اسی کی کرنی چاہیے جو ہماری ساری ضروریات پوری کر سکتا ہے. اب صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ ایون وہ چیزیں جو بندے بھی دے سکتے ہیں، وہ پہلے کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے مانگتے تھے. میں جب صبح پڑھ رہی تھی اور لکھ رہی تھی اور خیالات اپنے جمع کر تو اچانک مجھے کوئی پریشانی یاد آئی. ہوتا نا پڑھ رہے ہوتے ہیں جو بالکل تنہائی میں خاموش بیٹھ کے، تو آپ کو طرح طرح کے خیال بھی آتے ہیں. اچھا لکھتے لکھتے ذرا میرا ہاتھ سلو ہو گیا، مجھے وہ چیز بادر کر رہے ہیں. کہا میں کیا لکھ رہی ہوں، کون قادر ہے یہ سب کرنے، میں کیوں نہیں مانگ لیتی؟ میں نے قلم چھوڑا اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، تو کر سکتا ہے، تیرے ہاتھ میں ہے سب کچھ، تو کر دے. اور میں اتنی مطمئن ہوں کہ اس کے بعد پھر اگلا کام. وہ ہر جگہ ہر وقت ہمیشہ سنتا ہے، اور وہ خود کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، بندو مانگو میں دوں گا، تم مانگو. ہاں اس کے دینے کا انداز فرق ہے، وہ نہیں جیسے بندے بندے اچھا پانی دو تو گلاس ہاتھ میں دے دے، ایسا نہیں دیتا. اس کا اپنا ایک انداز، ایک طریقہ ہے دینے کا. تو صحابہ کرام جو تھے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگتے تھے، کھانا پینا بھی، سواری اور ضرورت کی چیزیں. اور اس سب کے لیے اگر آپ اچھی اچھی دعائیں یاد کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، کتنی زیادہ دعائیں. اچھا ایک بات یہ بھی دیکھیں، جب میں دیکھتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ وہ انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، لیکن سب سے زیادہ ہمبل تھے. جتنا کچھ آپ نے مانگا شاید کسی اور نے نہ مانگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور انہوں نے جو کچھ مانگا وہ ہمیں بھی سکھایا، سب کتابیں موجود ہیں، اور دعا بھی عبادت ہی کی ایک قسم. تو خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کی مدد کامل مدد ہے اور بندوں کی مدد ناقص مدد ہے، لمیٹڈ ہے۔ بندوں سے وہ نہیں توقع رکھنی چاہیے جس کے وہ قابل نہیں۔ اس سے پھر انسان کو کیا ملتا ہے؟ سکون۔ بعض اوقات کسی کے ہاتھ میں چیز ہوتی ہے مگر اس کا دل ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو دے، پھر کتنی تکلیف ہوتی ہوتی ہے نا۔ ہمارے جتنے مسئلے مسائل ہیں گھروں کے، وہ کس وجہ سے؟ اکثر لوگ کیوں ڈپریشن کا شکار ہوتے؟ کیونکہ پتا تھا یہ چیز ہے، یہ کھلا کر سکتا، پھر وہ کرتا نہیں۔ آپ بچوں پہ کیوں اتنا یل کرتی، کیوں غصہ آتا؟ جب آپ انہیں کچھ کہتے کہ یہ کرو تو کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے، پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کیا ریئیکشن ہوتا؟ اسی طرح ہر ایک کے ساتھ۔ بعض اوقات آپ اپنے پیرنٹس سے، بچوں سے، شوہر سے، دوستوں سے، مختلف طرح کے لوگوں سے مختلف طرح کی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، وہ نہیں کر پاتے۔ کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ وہ کمزور ہیں، ناقص ہیں، پرفیکشن نہیں ہے ان۔ تو بندوں کو بندہ سمجھیں اور الہ بس ایک ہی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، یہ اس کی اصل تفسیر۔ دعاؤں میں ہم بہت کچھ مانگتے ہیں لیکن پہلی دعا ہمیں سکھائی گئی اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا، اہدے کا مطلب ہے دکھا، اور نا کا مطلب ہے ہم کو۔ اور اہدے کا لفظ جو ہے یہ ہدایت سے ہے۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ گائیڈنس، یعنی گائیڈس۔ اور ہا دال اور یا اس کا روٹ ہے، کسی کو نرمی اور شفقت کے ساتھ راستہ دکھانا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ کون دکھا سکتا ہے؟ اللہ۔ کیسے؟ کیوں؟ وہی کیوں دکھاتا ہے؟ اسی سے کیوں مانگے؟ اسی نے ہم کو بنایا، وہ ہمیں سب سے زیادہ جانتا ہے اور وہ اس دنیا کو بھی جانتا ہے۔ اس کو زیادہ پتا ہے کہ کدھر سے جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں آتا ہے مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی دراصل ہدایت پانے والا ہوتا ہے، سورۃ الکہف آیت 17۔ اور سورۃ الرعد 33 میں آتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی، ایک ہوتی ہے علمی اور ایک ہوتی ہے عملی۔ ہدایت علمی کا مطلب ہوتا ہے علم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا، یعنی صرف اس کو نالج دے دینا، اس کو ہدایت ارشاد بھی کہتے ہیں عربی میں، دلالت بھی کہتے ہیں۔ میں بھی آپ اس کو عربی جانتا ہوں اس لیے بول دوں تو کوئی حرج نہیں۔ اور دوسری ہوتی ہے ہدایت عملی، جس کو ہدایت توفیق یا ہدایت عمل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ علم والی، جیسے ہم کہتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، تو یہ ہے ہدایت علمی۔ اس وقت جو آپ کو مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت علمی۔ آپ کو علم مل رہا ہے اور اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اچھا کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ یہ ہے ہدایت علمی۔ یہ بھی اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی لایا آپ کو یہاں، نہ میرے بس میں تھا اور نہ آپ کے اپنے حصے میں۔ تو ہو سکتا آپ نے کسی وقت بہت دعا سچے دل سے کی کہ اللہ ہم کو قرآن سمجھا دے اور اچھا علم دے دے، تو یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ راستہ دکھا دیتا ہے، چلا جاتا ہے انسان، کھل جاتی ہے کتاب، پڑھنے لگتا ہے، سمجھ آنے لگتی ہیں باتیں۔ دس از ون اسٹیپ، ٹھیک ہے؟ اسٹیپ نمبر ون ہے یہ، کیا ہے؟ ہدایت علمی۔ آپ نے مانگا، اللہ نے آپ کو راستہ دکھا دیا۔ اب واپس گھر جا کر دوسرا حصہ ہے ہدایت عملی، کہ جو علم حاصل کیا ہے اس کو عمل میں بھی لانا ہے انشاءاللہ، جو سوچا اس کو کرنا بھی، ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں تو سچے دل سے الحمدللہ کہنا سیکھ۔ ابھی آخر میں تھوڑی سی بات کروں گی کہ ابھی کام ہوم ورک کیا ہے۔ تو ہدایت اللہ دیتا ہے، اسی کی توفیق سے آتی۔ اب آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ چاہے گا تو ہم کو ہدایت مل جائے گی اور کوشش نہیں کرتے۔ یہ ایک غلط طریقہ ہے۔ جو شخص کچھ چاہتا ہے اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ مثلا اگر کسی شخص کو مال کا شوق ہے تو وہ جاب ڈھونڈے گا یا نہیں؟ وہ کہے گا اگر قسمت میں ہوا تو اچھی جاب مل ہی جائے گی۔ ہر روز لوگ جابس کی وہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپلائی کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ قسمت میں ہوگا، خود ہی کوئی اچانک سبب بن جائے گا۔ کوشش کرتے ہیں، جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں وہ جاب کے نوٹسز جا کے پڑھتے ہیں نا، پھر جاب مل جاتی ہے، پھر مال آنے لگتا ہے۔ اچھا، مال کا بہت شوق ہو اور جاب کے لیے کوشش نہ کرے تو اس کو مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی شخص کو جنت میں جانے کا شوق ہو، سیدھے رستے پہ چلنے کا شوق ہو اور وہ اس کے لیے کوشش نہ کرے، یہ نہ جانے کہ کہاں پڑھا جاتا ہے قرآن، کہاں سے پتہ چلتی ہیں باتیں، کیسے کرتے ہیں عمل، نہ وہاں جائے، نہ تکلیف اٹھائے، نہ کتاب کھولے، نہ لکھے، نہ پڑھے، اندھیروں میں رہے، اور کہے اللہ نے اگر میری قسمت میں جنت لکھی ہے تو مجھ کو مل ہی جائے گی. بہت سے لوگوں کا یہی رویہ. تو جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں علم بھی دے اور عمل کی توفیق بھی دے. اور صراط کا لفظ جو ہے صاد را طا سے ہے. صراط کہتے ہیں کھلے راستے کو. کون سا راستہ؟ کھلا راستہ. بڑی سے بڑی ہائی وے کا سوچیں جس پہ ایک وقت میں کئی لینز چل رہی ہوتی ہیں. تو صراط مستقیم وہ راستہ ہوتا ہے کہ جو سب کو لے کے چلتا ہے, جتنے بھی آنا چاہیں آ جائیں, آئیں اور چلیں, انلمیٹڈ لینز ہیں اس کی. صراط کھلا راستہ. اور یہ کون سا راستہ ہے؟ دین کا راستہ, جس میں ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتایا گیا. اور المستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا, جس میں کوئی

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
1: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'audhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اس میں بھی نشانی, وہ بھی علم ہے, وہ بھی ایک عالم ہے, ایک جہان ہے پرندوں کا بھی, وہ رب ہے عالمین کا. تو صراط مستقیم کون سا راستہ ہے جس میں معاش اور معاد دونوں کے بارے میں ہمیں واضح رہنمائی ملتی, ہر چیز کے بارے میں گائیڈنس دی گئی ہے, ہمیں دنیا میں اندھیروں میں نہیں چھوڑ دیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نہ پڑھیں اور اندھیروں میں رہنا پسند کریں. تو ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. مستقیم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے, سورۃ الانعام 153, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, اور یہ میرا راستہ سیدھا ہے اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور بہت سے راستوں کی پیروی نہ کرو, اور راستوں پہ مت چلو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ, وہ تمہیں اس کے راستے سے دور لے جائیں گے, الگ کر دیں گے. تو اللہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے, دین کا راستہ, اور یہ راستہ, یہ ہائی وے جو ہے, یہ ہمیں سیدھی جنت تک پہنچاتی ہے اگر ہم اس پر چلے, اس کے رولز کو فالو کریں. اب آپ میں سے جو ڈرائیورز ہیں وہ سوچ لیں کہ آپ ہائی وے پہ چڑھ چکے ہیں, اور اب آپ کو چڑھنے کی پرمیشن کب ملتی ہے؟ جب آپ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کریں. تو اس راستے کے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشن, ان کو فالو کریں. اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ گاڑی چلانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے؟ آپ میں سے جو لوگ ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کیے ان کو پتا ہے کتنے کانشیس تھے, اور فیل ہو گئے تو بھی ہمت نہیں ہاری, پھر پاس کیا. اور پھر کیا وہ صرف علمی ہدایت تھی؟ کیا تھی ساتھ؟ عملی تھی نا. جب ڈرائیور بنے نا, جب ہائی وے پہ چل سکتے نا, جب منزل تک پہنچ سکتے ہیں نا, بس اسی سے ہی صراط مستقیم کو سمجھ لیجیے. ہمیں ڈرائیونگ کے علمی اور عملی طریقے سکھا دے, اور پھر پہلا جو ہے نا وہ طریقہ سکھا دے, اور دوسرا یہ کہ چلا بھی دے, کیونکہ اللہ کی توفیق سے بندہ چل سکتا ہے. اب یہ ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو مستقیم کیا ڈیفینیشن ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. اگین صراط راستہ ہے, الذین وہ لوگ, تو ہم نے سیدھا راستہ مانگا, صراط الذین راستہ ان لوگوں کا, انعمتا تو نے انعام کیا, علیہم ان پر جن پر تو نے انعام کیا. نعمت کیا ہوتی ہے؟ نعمت, واٹ از نعمت؟ بلیسنگ. مثلا کیا کیا چیزیں بلیسنگ ہیں؟ اولاد, مال, صحت. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈیفینیشن فرق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انعام کن پر ہوا ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. کون ہیں وہ؟ نبی ہیں, صدیق ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں, اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں. ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ, یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے. یہ ہے فضل اور نعمت, کیا ہونا؟ یا نبی ہونا. اب وہ تو ختم ہوگی نبوت, اب تو کوئی ہو نہیں سکتا, لیکن اس کے بعد صدیق, انتہائی سچا ہونا, پھر شہداء, اور پھر صالحین. نیکی کی جس کو توفیق مل جائے وہ ہے دراصل انعام یافتہ شخص اللہ کی نظر. نیک لوگ, چاہے بھوکے ہی کیوں نہ ہو, چاہے ان کا کوئی گھر نہ ہو, چاہے ان کے پاس اولاد نہ بھی ہو, کوئی بات نہیں, چاہے ان کے پاس دنیا کا کوئی نیم فیم کچھ نہیں, نتھنگ, لیکن ان کے پاس کیا ہے؟ دین ہے, نیکی ہے, تقویٰ ہے, خیر ہے, بھلائی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں دین کو نعمت کہتا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین نعمت ہے, لیکن سب سے پہلے ہم مال اولاد کی طرف جاتے ہیں, کہ ہماری کشش ان چیزوں کی طرف ہے نا. لیکن اصل نعمت کیا ہے؟ دین ہے اصل نعمت. تو ہم کیا دعا مانگتے کہ یا اللہ ہم کو وہ راستہ دکھا جس راستے پر تیرے انعام یافتہ بندے چلے. اور وہ انعام والے کون ہیں؟ خود اللہ نے قرآن میں بتا دیا, وہ انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین ہیں. اب وہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں ہم کو پڑھنا چاہیے. ایک بہت اچھی کتاب آج کل آئی ہوئی ہے یہاں, کمپینینز آف دا پروفٹ. کمپینینز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا تھا, رضی اللہ عنہم وردوان, اللہ ان سے راضی ہو گیا, اسٹیمپ پیپل. انبیاء کی سٹوریز پتہ ہونی چاہیے, خود بھی پڑھیں, بچوں کو بھی بتائیں. اب ان میں سے کتنے انبیاء ہیں جن کے پاس بہت مال تھا, کتنے انبیاء ہیں جن کے پاس بہت اولاد تھی, کتنے انبیاء ہیں جن کے پاس بہت خزانے تھے؟ چند ایک. میجورٹی کے پاس دنیا نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود اللہ نے نمبر ون ان کا نام لیا کہ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں, انعمت علیہم لوگ ہیں. تو اللہ ہم کو ان کے رستے پہ چلا. غیر المغضوب, ان پہ نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا. یہ دوسری کیٹیگری ہے لوگوں کی, دوسری کیٹیگری جو دنیا میں جی رہے ہیں اور چل رہے ہیں. مغضوب کا لفظ ہے نا, یہ غضب ہے, یغضب اسے. غضب کہتے ہیں غصے کو, جن پہ اللہ کا غصہ ہوا. یہ کون ہے؟ تو غصہ کس پر ہوا؟ جن کو اللہ نے علم دیا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا, تکبر کیا, ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب بھڑکا. وہ قومیں جن کے واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں, مثلا قوم نوح ہے, کیا ان کو ان کے پیغمبر نے علم دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ سورۃ نوح پڑھ کے دیکھے. وہ کہتے ہیں انی دعوت قومی لیلا و نہارا, یا اللہ میں نے اپنی قوم کو رات اور دن کو پکارا. کہتے ہیں ثم انی اعلنت لہم و اسررت لہم اسرارا, ان کو میں نے کھلے کھلے بھی بتایا اور چپکے چپکے بھی بتایا. ان کو علم دیا گیا لیکن انہوں نے ہٹ درمی سے کام لیا. کیا ہوا؟ اللہ کا غضب آیا. کس شکل میں اللہ کا غضب کیسے آیا تھا ان پر؟ ڈبو دیے گئے تھے. قوم عاد, سمود, جن کو اللہ نے نبی ان کے بیچ میں بھیجے, ان کو علم دیا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا, بات نہیں مانی, تو ان پہ اللہ کا غضب ہوا. ان کے واقعات میں بھی عبرت ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ یوسف آیت 111, لقد کان فی قصصہم عبرۃ, ان کے قصوں میں بہت عبرت. تو اللہ ہم کو ایسے لوگوں سے بچانا کہ جن کے پاس بہت نالج ہو مگر وہ عمل نہ کرتے ہوں. کیونکہ جب بھی انسان کو کوئی بات پتہ ہوتی ہے اور جان بوجھ کے وہ انکار کرتا ہے اور پھر ہٹ دھرمی سے کام لیتا ہے اور نہیں مانتا, تو اللہ کا غضب بھڑکتا ہے اس پر. اور تیسری کیٹیگری ہے ولدالین, بھٹکنے والے. دالین کا لفظ جو ہے یہ دال سے ہے, داد لام لام. دلل کہتے ہیں گمراہ ہونے کو, راستے سے ہٹ جانے کو. اب وہ نا ہائی وے پہ جا رہے ہیں تو آپ ایگزٹ لے لیں تو کیا ہوگا؟ گئے. ایگزٹ کیوں لیتا ہے انسان لا علمی میں, بھول چوک کر؟ ایسا ہی ہوتا نا, ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ ادھر سے مڑنا تھا کہ آگے, تو ہم کہتے چلو پہلے ہی لے لو. گئے بھٹکے کہاں تک؟ میلوں تک. تو دالین وہ لوگ ہیں جن کو نہ حق پتا تھا نہ انہوں نے عمل کیا. تو دنیا میں لوگوں کی تین کیٹیگریز ہیں. نمبر ون, جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی, وہ کون ہے؟ انعمت علیہم. نمبر دو, جن کے پاس علم ہے اور عمل نہیں, وہ کون ہے؟ مغضوب علیہم. نمبر تین, جن کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے, اور وہ کون ہے؟ ضالین, بھٹکے ہوئے لوگ. تو سیدھے رستے پہ کون ہے؟ جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی, جنہوں نے تھیوری اور پریکٹیکلی دونوں کو ساتھ لیا, اور جنہوں نے روڈ ٹیسٹ بھی پاس کر لیا, وہ ہے انعمت علیہم. علم کے بغیر عمل نہیں آ سکتا, عمل کے لیے علم ضروری ہے. اس لیے ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. سورۃ الفاتحہ کی تفسیر پر مبنی ایک کیسٹ ہے اللہ تیرا شکر. تو عبادت جو ہے وہ دراصل کیا ہے؟ شکر گزاری ہے. جو بھی نعمتیں ہم کو ملی ہیں تو اس کی یاد دہانی کے لیے, تاکہ مزید آپ اپنے آپ کو اللہ کے شکر کے لیے تیار کریں. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا حق ہے ہم سب پر کہ ہم اس کے عبادت گزار ہوں اور شکر گزار ہوں. تو گھر جا کر ایک تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی نمازوں میں سورۃ فاتحہ جب پڑھیں گے تو اس میں معنی پر غور کریں گے. دس از نمبر ون ہوم ورک. نمبر دو, ٹرانسلیشن پھر دہرائیں گے, اپنے ٹاسک لکھ لیجئے. نمبر اے, سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھتے وقت معنی پر غور کریں گے. نمبر دو, ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ دہرائیں گے. نمبر 3 تفسیر کے نوٹس کا ریویو کریں گے، نمبر 4 یہ جو مصحف ہے آپ کے پاس اس میں نیچے خالی جگہ چھٹی ہوئی ہے نا، تو کسی بھی قرآن پاک سے یا خود بنا کے با محاورہ رننگ ٹرانسلیشن اس پر لکھ لیں، کہ خالی اسی لیے ہے کہ آپ پھر خود اپنے قلم سے، اللہ نے چونکہ لکھنا سکھایا تو قلم سے آپ جب لکھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اٹ ول ہیلپ یو، کیونکہ میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، جب میں کوئی چیز اپنے ہاتھ سے لکھتی ہوں بھلے دیکھ کے لکھوں تو مجھے زیادہ سمجھ میں آتی. پھر ہر آیت پر رک کر کوشچن کریں گے خود سے کہ سمجھ آیا یا نہیں، کیا مطلب ہے، واٹ از دا میننگ آف حمد، واٹ از للہ، واٹ از صراط، واٹ از مستقیم، ہر ہر لفظ پر کوشچن کریں گے خود کو، ٹھیک ہے، کسی سے ڈسکس کریں گے سورت فاتحہ کا معنی. دیکھیے یہ سورت وہ ہے نا جو آپ سب نماز میں پڑھتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ، بچے، آپ کے دوست، رشتے دار، تو کتنا بڑا آپ کا احسان ہوگا اگر ان کے ساتھ آپ مختصر سا سورت فاتحہ کو ڈسکس کر لیں. عام طور پہ سورت فاتحہ کب پڑھتے ہیں ہمارے ہاں مسلمانوں میں؟ جب کوئی فوت ہو. اچھا یہ سورت فوت ہونے میں پڑھنی چاہیے یا زندہ ہوتے وقت پڑھنی چاہیے؟ ان بیچاروں کو بہدن الصراط المستقیم کی کیا ضرورت، وہ تو کر گئے جو کرنا. آپ کمپیوٹر پر آٹو ریسائٹر ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس پر سورت الفاتحہ کی قرات ڈاؤن لوڈ کر لیں ہر قاری کی آواز میں جتنے بھی انہوں نے دیے ہوئے ہیں، اور پھر ریسائٹ آل سورت کو کلک کر دیں اور چلا دیں اور اپنا کام کرتے رہے، اور کبھی ایک رنگ میں سنیں، کبھی دوسرے میں سنیں، کبھی تیسرے میں، اور ہر دفعہ آپ اپنے آپ سے باتیں کریں اور پھر اللہ سے باتیں کریں. خالق، مالک، مدبر، رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اگر آپ پھر ان کی ڈیٹیل دیکھیں ایک ایک عالم میں کیا کچھ ہے، تو ہمارے تو گنتی سے ہی باہر ہے، لیکن اس کو چھوڑ کے پتہ نہیں کس کس کی تعریف ہم کرتے رہتے ہیں. اللہ ہم کو معاف کر دے. آگے چلنے سے پہلے دہرا لیتے ہیں، قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ، دلیل سورۃ النحل آیت 98، فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ہے دلیل. تو اس لیے جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں تو اس کے شروع میں اعوذ باللہ ضرور پڑھیں. کیا بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے یا ایک الگ آیت ہے؟ الگ آیت ہے. قرآن مجید کی کتنی سورتوں سے پہلے ہے بسم اللہ؟ ایک سورت کے علاوہ، یا جو سورۃ التوبہ ہے اس کے علاوہ تمام سورتوں سے پہلے ہے، ٹھیک ہے. بسم اللہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ ہر کام کے آغاز میں اللہ کا نام لینا باعث برکت ہے. یہ تو عقلی دلیل ہے. کیا قرآن و سنت سے بھی کوئی دلیل ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے. تو پڑھنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا نام لینا چاہیے. اقرأ پڑھیے بسم ربک الذی خلق. اور ایک اور دلیل یہ کہ خود یہاں لکھی ہوئی ہے، قرآن مجید کے آغاز میں لکھی ہوئی ہے بسم اللہ، تو اس لیے ہمیں پڑھنی ہے. الفاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے؟ اس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، یعنی قرآن پاک کی اوپننگ ہو رہی ہے. کیا سورۃ الفاتحہ کے کچھ اور نام بھی ہیں؟ کئی نام ہیں. ام الکتاب، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کی ماں. السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، شفا. لفظ قرآن کا کیا معنی ہے؟ ہر ایک بولتا ہے لفظ قرآن، لیکن واٹ از قرآن؟ لفظی معنی پڑھنا اور جمع کرنا، قرآ سے ہے جس کا معنی ہے پڑھنا اور جمع کرنا. اور قرآن فعلان کے وزن پر بہت زیادہ پڑھا جانے والا. الحمدللہ، الحمد، حمد کا کیا معنی ہے؟ تعریف. کون سی تعریف؟ تعریف کی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا، خاص تعریف، محبت اور تعظیم والی تعریف، جو کس کے لیے ہو؟ اس ہستی کے لیے جس کے اندر کمال ہو، صاحب کمال ہستی کے لیے. اور اس کا کمال ذاتی بھی ہے اور صفاتی بھی ہے اور فعلی بھی ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی ذات اپنی ذات میں کامل ہے اور اس کی صفات بھی کامل ہیں اور اس کے کام بھی پرفیکشن والے ہیں. حمد کے علاوہ ایک اور تعریف ہوتی ہے مدح, وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ انسانوں کے لیے. لیکن فرق کیا دونوں میں, حمد اور مدح میں فرق کیا ہے؟ حمد وہ تعریف ہوتی ہے جو محبت اور تعظیم پر مبنی ہو, لیکن مدح میں ضروری نہیں کہ سچائی بھی ہو. مدح سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی. عموماً بادشاہوں کی کیا ہوتی ہے؟ مدح ہوتی ہے. تو وہ ضروری نہیں کہ سچی بھی ہو. بعض اوقات صرف کسی مجبوری یا کسی مطلب کے لیے لوگ خوش آمد کر رہے ہوتے ہیں, وہ مدح ہوتی ہے. ہم کا ایک معنی شکر بھی کیا جاتا ہے. شکر, الحمدللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا شکر. حمد اور شکر میں تھوڑا سا فرق ہے. ہم تو کوئی کرے یا نہ کرے اور ان چیزوں پر بھی جو اس نے ہمیں دی اور وہ جو سب کے لیے ہیں, یعنی آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں ان سب نعمتوں پر جو اس نے آپ کو دی ہیں اور ان پر بھی جو صرف آپ کو نہیں دی سب کو دی ہیں. مثلاً آسمان بنائے, صرف میرے لیے تھوڑی بنائے, ہم سب کے لیے ہے. لیکن آسمان کو دیکھ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. شکر اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز خاص ہمیں ملتی. مثلاً آپ شکر کس وقت کرتے ہیں؟ جب پانی پیتے ہیں. ویسے تو اللہ نے پانی بنایا, پانی بنانے پہ اللہ کی کیا ہے؟ حمد و ثنا. لیکن شکر کب ہوگا؟ جب وہ پانی آپ پیئیں گے اور آپ اس سے ذاتی طور پہ فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ فرق ہوتا ہے. حمد کا معنی شکر بھی کیا جاتا ہے, لیکن شکر اس وقت ہوتا ہے جب اس چیز سے براہ راست ہم فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. اور جب اس فائدے کے بعد ہم اللہ کی تعریف کرتے تو وہ اندر سے نکلی ہوئی ہوتی ہے, ایک ڈوبی ہوئی ہوتی ہے وہ تعریف, پوری محبت اور ایک احترام اور تعظیم کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نعمت پاتے, اچھے حالات ہوتے, تو یوں تعریف کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی, الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی ملتی, کوئی کام مکمل ہوتا, تو آپ کیا فرماتے؟ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات. اچھا ہوتا ہی ہے نا کہ جب ہم کچھ اچیو کرتے ہیں یا ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے, لوگ ہمیں مبارکباد دیتے ہیں, لوگ تعریف کرتے ہیں, پھر اس وقت ہم کیا محسوس کرتے ہیں؟ عموماً لوگ کس مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں جب ان کی کوئی تعریف کرتا ہے؟ تکبر. جیسچر کیا ہوتا ہے عام طور پر لوگوں کا؟ فزیکل جیسچر کیا ہوتا ہے؟ کندھے اچکاتے ہیں, سر اٹھاتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں, یہ سب کیا ہے؟ سیلف پروجیکشن. تو بندہ مومن کیا کرتا ہے جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے, جب اس سے کوئی اچھا کام ہوتا ہے, لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں, مبارکباد دیتے ہیں, تو وہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ کی تعریف. میری کیا تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف, اللہ کی حمد کہ اس کے نعمت اور اس کے فضل سے سارے اچھے کام انجام پاتے ہیں. یہ معنی ہے اس کا, الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. یعنی اگر مجھے کچھ کرنے کا موقع مل گیا, توفیق ہو گئی, تو یہ دراصل کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے فضل سے. بنعمتہ کا مطلب ہے اس کی بلیسنگ ہے, اس کا فضل ہے, اس کا انعام ہے, اس کی رحمت ہے, اس کا کرم ہے. تو مومن اپنے کاموں کا کریڈٹ خود نہیں لیتا, بلکہ فوراً اس ہستی کو دیتا ہے جس کی توفیق سے یہ کام پورا ہوتا ہے. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس کے فضل سے اچھے کام انجام پاتے. اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہوتا, کوئی نقصان ہو جاتا, کوئی تکلیف ہوتی, کیونکہ دونوں ہی حالتیں ہوتی ہیں نا, کبھی انسان کو خوشخبری ملتی ہے اور کبھی کوئی زندگی میں ایسی چیزیں بھی ہونے لگتی ہیں جو مرضی کے خلاف ہیں, اس وقت بھی الحمدللہ علی کل حال. اس وقت بھی بندہ اپنے رب سے ناراض نہیں ہوتا. وہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ میں اب بھی اللہ کی تعریف کرتا ہوں، علی کل حال، ہر حال میں، انکنڈیشنل، انکنڈیشنل، بھلے مجھ کو کچھ ملے یا نہ ملے، کوئی کام میری مرضی کے مطابق ہو یا نہ ہو، میں اپنے رب سے ناراض نہیں ہوں، میں پھر بھی اس کی تعریف کرتا ہوں، الحمدللہ علی کل حال۔ جب ایسی حالت میں انسان اللہ کی تعریف کے قابل ہوتا ہے تو پھر اس کا رب اس سے کتنا راضی ہو سکتا ہے؟ بہت راضی۔ صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے انہوں نے دیکھا۔ کیوں تکلیف میں کیوں اللہ کی تعریف اور کیوں اللہ کا شکر، اور نقصان پر کیوں شکر؟ بعض اوقات ایک چیز ہم ناپسند کرتے ہیں اور وہی ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ عسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں سخت ناپسند ہو اور اللہ اسی میں بہت بڑی خیر تمہارے لیے رکھے۔ وہ ایک محاورہ نا انگریزی کہتے ہیں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز، یعنی یہ بھی ایک بلیسنگ ہے لیکن طریقہ اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو الحمدللہ ہر حال میں، کس کی ہم، کون ہے وہ؟ رب العالمین۔ رب کون ہوتا ہے؟ مالک، خالق، مدبر، یاد رہے گا نا، خالق، مالک، مدبر، کس کا؟ میرا اور آپ کا یا کسی اور چیز کا؟ العالمین، تمام جہانوں کا، ساری کائنات کا۔ عالمین کس کی جمع ہے؟ عالم کی، عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم کس سے ہے؟ علم سے، اور علم کس کو کہتے ہیں؟ نشانی کو۔ تو کیا کچھ نشانی ہے؟ اللہ کے سوا ہر چیز کیا ہے؟ عالم ہے، علم ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ خالق ہے، رب ہے، اور باقی کیا ہے؟ عالمین ہے۔ تو الحمدللہ تعریف کس کے لیے ہونی چاہیے؟ رب کے لیے یا عالمین کے لیے؟ رب العالمین کے لیے۔ اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹ، ایسے ہوتا نا، ہر چیز کی تعریف کرتے رہتے ہیں، اور جس نے سب کچھ دیا اس کو بھول جاتے ہیں۔ کیا یہی شکر ہے، یہی حمد ہے؟ نہیں، یہ نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کسی اچھی چیز کو اپریشیٹ نہیں کرنا، تعریف کر سکتے ہیں، وہ اللہ کی مختلف نشانیوں کو دیکھ کر اپریشیٹ کر سکتے ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان میں غور و فکر کر سکتے ہیں نا، سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کو دیکھ کر کس کی یاد آنی چاہیے؟ رب کی یاد آنی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے، ان کو اللہ نے بہت بڑی حکومت دی تھی، اتنی بڑی سلطنت تھی اور اتنا کچھ تھا ان کے پاس، اور اتنی چیزوں کا اختیار تھا ان کے پاس کہ اس کے بعد ایسی حکومت کسی اور کو نہیں ملی۔ وَحَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِ، انہوں نے کہا تھا اللہ ایسی حکومت دے کہ میرے بعد کسی کے پاس نہ ہو، اور واقعی ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اس کی تفصیل آگے قرآن مجید میں آئے گی۔ تو ایک موقع پر جنگی گھوڑے ان کے سامنے لائے گئے، تو ان کو دیکھ کر ان کا دل خوش ہو گیا۔ ویسے بھی گھوڑا ایسی چیز ہے، ایک ایسی اللہ کی مخلوق ہے جسے دیکھ کے آپ کے اندر ایک خاص قسم کا ولولہ اٹھتا ہے۔ گائے کو دیکھ کر فیلنگ اور ہوتی، بھینس کو کچھ اور، بکری کو دیکھ کے کچھ اور، بلی کو کچھ اور، چوہے کو کچھ اور، کاکروچ کو کچھ اور، تو گھوڑے کو دیکھ کر کچھ اور طرح کی فیلنگ ہوتی۔ اتنے زبردست گھوڑے تھے، اور ایک نہیں قطار، بہت زیادہ زبردست قسم کے اعلیٰ ترین گھوڑے۔ تو ان کو دیکھ کے دل میں خوشی سمائی، محبت ہوئی، تو کیا کہنے لگے؟ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں نے مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی۔ تو بندہ مومن کو دنیا کی کسی بھی چیز سے جو محبت ہوتی ہے، اس کی بھی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت۔ ایک تو قرآن مجید میں بندہ مومن کی شان یہ بتائی گئی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کے اندر اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کے ہوتی، ہر چیز سے زیادہ وہ محبوب ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کسی بھی چیز سے جو محبت ہوتی ہے، خواہ وہ مال سے ہے، خواہ وہ اولاد سے ہے، خواہ وہ دوستوں سے ہے، خواہ کسی انسان سے، کچھ بھی ہے، اس کی بھی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ چاہے ایک پھول کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں مجھے پھول بہت پسند ہے، مجھے گرینری بہت پسند ہے، مجھے پہاڑوں پہ جانا بہت پسند ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ کہتے ہیں آئی لو دس، آئی لو دیٹ، یہ کوئی برا نہیں ہے۔ لیکن بندہ مومن کی محبت اور نفرت اور ہر چیز کیا ہوتی ہے، کس کے لیے ہوتی ہے؟ اپنے رب کے لیے ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: السلام علیکم۔ مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
3: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
4: Did you know? The heart of a blue whale is the size of a small car.
5: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetics Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests. 8 years of success and over 200 five-star Google reviews. A beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetic Central.
6: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
7: And there's a tradition in which the Prophet ﷺ said that God has 100 parts of mercy, 99 he has retained in his presence, and one part he has allowed to descend to the dunya. And it is that one part that a mother nurses her child with, that the mare raises her hoof from stepping on her foal. So every act of mercy in this world is only from that one part. And the 99 have been, remain in the divine presence for the day of judgment.
8: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
9: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
10: Juggling too much, trying to keep it all together without losing your mind, you deserve some me time. Join me, Neelam, on Mother's Planet every Friday at 10 o'clock on air at 105.1 FM or via our Inspire FM Facebook page. I'll be sharing tips and discussions with my guests on topics from kids, what to cook, health, well-being, and lots more for all you special mums. That's Mother's Planet every Friday from 10 a.m. only at Inspire FM 105.1 FM.
0: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
11: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Dear brothers and sisters, welcome to a new show of تدبر القرآن with me, Sheikh Ahmed Al-Nashash. And this show comes to you from the studios Inspiring FM in Luton 105.1, and you can listen to it by going to Salam Radio in Peterborough, and also you can watch it by going to the Facebook page or the YouTube channel of Inspire FM. Alhamdulillah Rabbil Alameen, we are in the month of Rabi' al-Thani, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to make this month full of blessings on you and your families. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to help all of us to perform the best type of ibadah, worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, and accept it from all of us. The month of Rabi' al-Awwal passed. And all the time, you'll find in the month of Rabi' al-Awwal, there is a lot of emotions, there is a lot of expression of love towards the Prophet alayhi salam. But what will happen after Rabi' al-Awwal finish? The fact is, and it is a sad fact, that many people stop talking about the Nabi alayhi salatu wasalam, maybe until Ramadan. Or talk about Rabi' al-Thani, Jumad al-Ula, Jumad al-Akhir, Rajab and Sha'ban. So you are talking about 5 months. Then in Ramadan, the emotions will go up again and start talking about Ramadan, the Quran, the Prophet alayhi salatu wasalam, and so on. And I believe this is not the right approach of dealing with these matters. We should all the time remember our great Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasalam. We should all the time thinking about him, about his efforts, about his sacrifices, about his sunnah. If every day I ask myself, what are the sunnahs that I am practicing? And starting the learning process, even if I follow a new sunnah once a week, alhamdulillah rabbil alamin, then I'd find myself practicing a lot, especially this forgotten sunnahs. This is the right way of celebrating the birth of Muhammad alayhi salatu wasalam, because as I said a few times, the birth is connected to the risala, to the message. Not the birth in itself. It's the message that the Nabi alayhi salatu wasalam brought, spread, suffered, struggled until the last breath. Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. So we'll continue, inshallah, Rabbil Alameen, our journey through Surah Hud alayhi salam. And I read now 2 ayahs, 15 and 16, because they link to each other. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. Whosoever desires the life of the world and its glitter, to them we shall pay in full the wages of their deeds therein, and they will have no diminution therein. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. They are those for whom there is nothing in the hereafter but fire. And vain are the deeds they did therein, and of no effect is that which they used to do. So these two ayahs, brothers and sisters, telling us about al-a'mal, about the deeds. What you do in this life, and what is your objective of what you are doing. And we can divide al-a'mal to halal and haram, right and wrong. And obviously, here the ayah talks about the good deeds. Because the good deed, either you are doing it for the sake of Allah, or you are doing it for the sake of this life. For the sake of Allah, it's clear that the motive behind doing the action is because you love Allah. You'd like to please Allah. You like to increase your good deeds so you'll go to Jannah. You only love Allah. There are people that reach a point in their life that the only motive of their deeds that because they love Allah. Yes, Jannah is there, without any doubt. But the love of Allah subhanahu wa ta'ala is the only motive. So this is number one. And obviously this includes all the five pillars, Shahada, Salah, Siyam, Zakah, Hajj, and also talking about kindness, kindness to your parents, to your family, to your neighbors, to the environment, to the animals, to everything. Helping the poor and needy, reading the Quran, making dhikr, making dua, and anything good you can think about it. So there are type of people, they are trying all the time to do good deeds, which is, as I mentioned, these things that I spoke about, and their objective all the time is Allah. They are doing this for the sake of Allah. And there are people, they are doing good things. Some of them believers, and some of them non-believers. And the believers, some of them, they associate with Allah something else. Yes, they are praying originally for the sake of Allah. But they associate with that fame. They associate with that that the people will talk about them. They associate with that that they like to reach a certain thing in this dunya. Same zakah, sadaqah. Charity, giving. Without any doubt, there are people, mashallah, they are paying thousands of pounds every year as zakah and sadaqah. And there is no doubt that many of those, they are doing this only for the sake of Allah. They like to fulfill their obligations by paying zakah. And on top of that, they find different appeals here and there. And they found, Alhamdulillah Rabbil Alameen, Allah gave me the money, why I don't contribute? And I can see this through our charity, Alhamdulillah Rabbil Alameen, Hayat Aid, that there are people paying 10, 20, 50, 5,000, 10,000, I found all types of people. And without any doubt, the one who just learn about the charity and find some of our projects, like in Gaza, for example, and he watched a video, and that video motivated him, and he'd like to do something for the sake of Allah, then he donate 5,000 pounds, for example. Without any doubt, this person doing this for the sake of Allah. Because I don't know him. Obviously, he will say his name when he filled the form, say his name, address, and all of these things. But I don't know him personally. And this is the case of many of us. When we donate for any cause, a brother send us a link or invitation, and sometimes you go to a charity dinner. So the people, they don't know you, but you donate for the sake of Allah. So this is for the sake of Allah. But there are people donating for fame. They like the people to talk about them. Oh, mashallah. So and so donated. And maybe he likes to bring more customers. So if he's local, for example, and this is his objective, that when I donate and the charity is local and the people who are there, they so mashallah, I'm donating, then I'll have more customers that they will come and buy from me. Now, he associated now the main cause, the main objective, with something else. This is what's called a riya. And there are many other things. I don't want to take the time to give examples of a riya. And I am sure, mashallah, the listeners and those who watch, they can differentiate themselves between what is pure intention for the sake of Allah and what is pure intention for dunya and what is mixed between the two. And the Nabi alayhi salatu wasalam warned us about this in Hadith Abu Huraira in Sahih Muslim. And the meaning of the hadith is that the first three categories that they will be thrown in Jahannam are shaheed, someone paying money, and a reciter, qari. So the shaheed will be asked, I gave you life and provided you with this and this. What did you do? He will say, oh Allah, I fought for your sake and I was killed in the battlefield. I did this for your sake. And Allah subhanahu wa ta'ala will say to him, you are a liar. And the angels will say to him, you are a liar. Then Allah will order the malaika, the angels, to pull him on his face to the hellfire. May Allah subhanahu wa ta'ala save us. Why? Allah will say to him, you fought that the people will say about you that you are a brave man. Subhanallah, look, this person killed in the battlefield, shaheed. And all of us, we know the great position of the shaheed in Jannah. But why this person being taken to the hellfire? Because when he fought, he didn't fight for the sake of Allah. He fought that the people will say, look at him, he's a brave man. Then ask a person that he was rich and he used to give. And Allah will ask him, did I give you money and I make you rich? He say, yes, O Allah. What did you do with it? I spent it for your sake. And Allah will say to him, you're a liar. And the angels will say to him, you're a liar. But you spend so the people will say that you are generous. Take him to the hellfire. Then, the third category, a reciter or a person of knowledge. What did you do with the knowledge I gave you, the ability to recite in this dunya? And he would say, I used to recite and teach the people the Quran, teach the people the knowledge for your sake. And Allah would say to him, you are a liar. And the angels would say to him, you are a liar. But you did that, so the people would say, you are a qari, you are a scholar. And then will be taken to the hellfire. Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu, when he used to recite this hadith, he used to cry and read these two ayahs. And honestly, brothers and sisters, this hadith is scary. Very scary, because these are people that we are looking highly towards them. Shaheed. Qari, a person who's all the time a donor. But look, despite the greatness of their actions, because it is not for the sake of Allah, they will be taken to Jahannam. May Allah subhanahu wa ta'ala save all of us from Jahannam. Allahumma ameen.